0: inovacijama, umjetnoj inteligenciji ili pak sprječavanju nezakonitih migracija.
1: Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Obilježit će se prigodnom sjednicom koju od 11 sati možete pratiti u našem programu.
2: Vijesti.
1: Francuska policija privremeno se neće koristiti šok granatama zbog kritika vezanih za prekomjernu uporabu sile u suzbijanju učeničkih prosvjeda. U najtežem takvom izgredu 15-godišnja koji je zbog posljedica amputiran šak. Prosvjedi su pokrenuti zbog nezadovoljstva stanjem u školstvu. Francuski premijer Sébastien Lecornu.
3: Suprotno onome što neki tvrde i ponavljaju, snage reda nisu dobile uputu da se sukobljavaju sa srednjoškolcima. Njihova je zadaća zaštititi imovinu, ali ponajprije ljude, provoditi zakon i omogućiti pristup obrazovnim ustanovama. Pritom moraju djelovati razmjerno u okolnostima koje su, valja priznati, često vrlo teške, te želim ponovno istaknuti da imaju našu potporu. No kada mlada osoba bude teško ozlijeđena, istragom se moraju potpuno jasno utvrditi okolnosti, baš kao i u svakom drugom slučaju u kojem je ozlijeđen pojedinac.
2: Sport.
1: Na najnovijoj FIFA-inoj ljestvici hrvatska nogometna reprezentacija pala je za dva mjesta i trenutačno je 14. Taj plasman rezultat je teškog ciklusa u Ligi nacija pod vodstvom izbornika Slavena Bilića, u kojem su Vatreni u proteklih 11 dana odigrali 4 utakmice, te upisali jednu pobjedu protiv Češke i čak 3 poraza. Dva put od Španjolske i najteži u povijesti, 7-0 protiv Engleske. Zbog gubitka bodova, Hrvatsku su na ljestvici prestigle Švicarska, koja je 14. skočila na 12. mjesto i Njemačka na 13. mjesto. Na vrhu ljestvice su aktualni svjetski europski prvaci Španjolci, a slijede Argentina, Francuska i Engleska.
2: Vremenska prognoza.
1: Umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje obilni. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20. Dnevna između 21 i 27 stupnjeva, ponegdje u gorju i malo niža.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Josip Kerin i Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Vi slušate glazbu.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

trezora. Ti me diraš, ti me ljubiš, dok ja sanjam.

0: ovo samo tek mjesec dana, tek mjesec dana.
1: Tri su sata.

0: U Splitu je završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Donesena je Splitska deklaracija u kojoj se poziva na solidarnost u borbi protiv ilegalnih migracija i učinkovitu zaštitu granica. Inače, skup je održan tjedan dana prije sastanka Europskog vijeća na kojem će glavna tema biti budući europski proračun. Premijer Andrej Plenković.
1: Ovakvi sastanci služe kao podskupine, to je praktički trećina članica Europske unije, da približimo svoja stajališta. Hrvatska je među 17 država zemalja prijatelja kohezije, dakle politike ravnomjernog regionalnog razvoja i poljoprivrede, i želimo i da novi okvir ima dovoljno sredstava kako bismo mogli uloviti korak sa onima koji su u Uniji dulje od nas i koji su na višem stupnju razvoja. No, moramo uvjeti računa i o konkurentnosti, drugom stupu, kako bi cijela Europska unija bila u globalnoj utakmici što snažnija, osobito njeni gospodarski subjekti. Tako da ćemo tražiti jedan balans između tradicionalnih politika i praćenja globalnih trendova, bilo da je riječ o obrani, inovacijama, umjetnoj inteligenciji ili pak sprječavanju nezakonitih migracija.
0: Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Obilježit će se prigodnom sjednicom koju od 11 sati možete pratiti u našem programu.
2: Vijesti.
0: Francuska policija privremeno se neće koristiti šok granatama zbog kritika vezanih za prekomjernu uporabu sile u suzbijanju učeničkih prosvjeda. U najtežem takvom izgredu 15-godišnja koji je zbog posljedica amputiran šak. Prosvjedi su pokrenuti zbog nezadovoljstva stanjem u školstvu. Francuski premijer Sébastien Lecornu.
3: Suprotno onome što neki tvrde i ponavljaju, snage reda nisu dobile uputu da se sukobljavaju sa srednjoškolcima. Njihova je zadaća zaštititi imovinu, ali ponajprije ljude, provoditi zakon i omogućiti pristup obrazovnim ustanovama. Pritom moraju djelovati razmjerno u okolnostima koje su, valja priznati, često vrlo teške, te želim ponovno istaknuti da imaju našu potporu. No kada mlada osoba bude teško ozlijeđena, istragom se moraju potpuno jasno utvrditi okolnosti, baš kao i u svakom drugom slučaju u kojem je ozlijeđen pojedinac.
2: Sport.
0: Na najnovijoj FIFA-inoj ljestvici hrvatska nogometna reprezentacija pala je za 2 mjesta i trenutačno je 14. Taj plasman rezultat je teškog ciklusa u Ligi nacija pod vodstvom izbornika Slavena Bilića, u kojem su Vatreni u proteklih 11 dana odigrali 4 utakmice, te upisali 1 pobjedu protiv Češke i čak 3 poraza. 2 put od Španjolske i najteži u povijesti, 7-0 protiv Engleske. Zbog gubitka bodova, Hrvatsku su na ljestvici prestigle Švicarska, koja je 14. skočila na 12. mjesto, i Njemačka na 13. mjesto. Na vrhu ljestvice su aktualni svjetski europski prvaci Španjolci, a slijede Argentina, Francuska i Engleska.
2: Vremenska prognoza.
0: Umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje obilni. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20. Dnevna između 21 i 27 stupnjeva, ponegdje u gorju i malo niža.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerini, Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: Kronika dana.
6: U sklopu mjeseca poduzetništva u Poreču 7.10. u poduzetničkom inkubatoru u Žbandaju započinje mini poduzetnička akademija, ciklus od 4 besplatne radionice namijenjene razvoju poslovnih ideja i unapređenju poslovanja. Poduzetnički program nastavit će se od 9. do 11. listopada sajmom poduzetništva u Poreču, koji će okupiti lokalne poduzetnike, obrtnike i izlagače, te pružiti priliku za predstavljanje proizvoda, usluga i poslovnih inicijativa. Dakle, 7., 14., 21. i 28. listopada od 17 do 20 sati u poduzetničkom inkubatoru u Poreču održat će se mini poduzetnička akademija od ideje do projekta i tržišta koju će voditi Klaudija Pučić-Lerotić i Miško Masulić-Tomišić. Mini akademija povezuje projektno planiranje, financiranje, digitalni marketing i praktičnu primjenu AI alata. Sudionici tijekom programa rade na vlastitoj ideji ili razvojnom projektu od definiranja aktivnosti i budžeta do financiranja, testiranja tržišta i dolaska do klijenata. Trajanje akademije je od 17 do 20 sati. Na području grada Poreča za sada se neće uspostaviti centar za hemodijalizu. Na sjednici gradskog vijeća vijećnik Milotić uputio je inicijativu vezanu za uspostavu centra za hemodijalizu na području našeg grada, a odgovorili su iz istarskih domova zdravlja i to da na području Istarske županije trenutno djeluju 3 centra, 2 u sustavu istarskih domova zdravlja u ispostavama Umag i Labin, te jedan u općoj bolnici Pula. Prema trenutno raspoloživim pokazateljima, navedeni kapaciteti dostatni su za potrebe dijaliziranih pacijenata s područja Istarske županije te su usklađeni s mrežom javne zdravstvene službe, stoji u odgovoru. Napominje se kako su i ranije zaprimili sličnu inicijativu grupe pacijenata iz Poreča, no i dalje ostaju pri istim razlozima i obrazloženjima iznesenima u tom očitovanju, u kojem se između ostalog kaže da su svjesni da redovita i dugotrajna putovanja, rani odlasci od kuće te povratci u kasnim satima za mnoge pacijente predstavlja značajno fizičko i psihičko opterećenje, osobito uz već prisutne zdravstvene teškoće. Takvi uvjeti mogu imati znatan utjecaj na svakodnevno funkcioniranje i ukupno iskustvo liječenja, što s punim razumijevanjem prepoznaju. Istarski domovi zdravlja kontinuirano sagledavaju potrebe pacijenata u okviru cjelokupnog zdravstvenog sustava, vodeći pri tom računa o dostupnosti zdravstvenih usluga, sigurnosti pacijenata te dugoročnoj održivosti pružanja skrbi. U skladu s dosadašnjim analizama, potreba i postojećom organizacijom mreže hemodijalize na području naše županije, u ovom se trenutku osigurava kontinuitet i dostupnost ove terapije kroz postojeće kapacitete, a istodobno se prate demografski pokazatelji, opterećenje sustava te prostorne i kadrovske mogućnosti kako bi se pravodobno moglo reagirati u slučaju promjena koje bi zahtijevale drugačiju organizaciju skrbi. Stoji između ostalog u odgovoru ravnateljstva istarskih domova zdravlja. Povodom obilježavanja Dječjeg tjedna, koji se ove godine diljem Hrvatske obilježava od 5. do 11. listopada, gradonačelnik Poreča Loris Peršurić sa zamjenicom Natašom Basanić-Ćuš i pročelnicom Odjela za društvene djelatnosti Tihonom Mikulčić posjetio je svih 146 porečkih prvašića raspoređenih u ukupno 9 prvih razreda. U pratnji ravnatelja osnovne škole Poreč Ivana Karduma te ravnateljice talijanske osnovne škole Bernardo Parentin Virne Ovčarić i ravnateljice osnovne škole Finida Anite Sjerković-Radin, kao i stručnih službi škola, gradonačelnik je obišao matične i područne škole kako bi djeci poželio uspješan početak školskog putovanja. Dječji tjedan u Poreču već tradicionalno donosi niz aktivnosti posvećenih najmlađima, a gradonačelnik je ovu prigodu iskoristio kako bi razgovarao s učenicima o njihovim prvim školskim iskustvima, što su već naučili, koji im se predmeti najviše sviđaju, što bi voljeli da se u školi ili gradu dodatno uredi, a djeca su mu zajedno sa svojim učiteljicama pokazala što su naučila i otpjevala nekoliko pjesmica. Poseban posjet upućen je učenicima posebnog odjela osnovne škole Poreč. Učiteljice koje ove godine vode nove prvašiće su Nataša Bajer u područnoj školi Nova Vas, Antea Sabati u Žbandaju, Miranda Benusi u talijanskoj osnovnoj školi Bernardo Parentina, Đana Marečić, Renata Maltar i Natalija Tuškan u osnovnoj školi Finida, te Denis Mikatović, Lorena Beaković i Snježana Stifanić u osnovnoj školi Poreč. Nakon druženja gradonačelnik im je uručio majice s logom škole, poklon grada Poreča, koji prvašići svake godine dobivaju u sklopu dječjeg tjedna. Svaka škola sama osmišljava izgled i boju svojih majica, a učenici ih s ponosom nose na školskim, sportskim i drugim zajedničkim događanjima. Tijekom cijelog tjedna organizirane su i brojne druge aktivnosti za djecu, izleti, radionice, prišaonice i kreativne igre, kojima Poreč još jednom potvrđuje da je grad koji brine o svojim najmlađima. Moj umjetnički put naziv je samostalne izložbe Lidije Rubeša, koja će se uskoro otvoriti u Gali. Što se sve može otkriti kada nakon odlaska u mirovinu ostane više vremena za ono što volimo? Odgovor na to pitanje upravo će pružiti članica likovne udruge Poreč Lidija Rubeša, koja će u petak 9. listopada u galeriji Galija otvoriti svoju prvu samostalnu izložbu pod nazivom Moj umjetnički put. Lidija će predstaviti izbor iz bogatog opusa koji je stvarala posljednjih godina od odlaska u mirovinu pa sve do danas, a donosi i presjek njezina stvaralaštva, ali i osobni put kroz boje, motive, ideje i različite likovne izraze. Ovo je za nju važan i poseban trenutak, prilika da svoj dugogodišnji rad prvi put predstavi publici u cjelini i podijeli s njom dio svog kreativnog svijeta. Dođite u galeriju Galija, podržite članicu likovne udruge Poreč Lidiju Rubeša i dopustite da vas njezin umjetnički put iznenadi. Sve to u galeriji Galija u petak 9. listopada od 19 sati.
7: Vijesti iz sporta.
6: Ženski kuglački klub Istra Poreč sudjelovao je u Zagrebu na državnom prvenstvu, a predstavnice porečkog kluba Nika Štetić i Dea Gašparini nastupile su u disciplini sprint u 19. Nika Štetić ostvarila je odličan rezultat i prošla kvalifikacijski dio, nakon čega je izbacivala svoje protivnice sve do polufinala, gdje ju je izbacila Lana Pavlinec. Nika je ipak u konačnici osvojila treće mjesto. Prvo mjesto osvojila je Lana Pavlinec u dresu Kuglaškog kluba Zagreb. Drugo mjesto pripala je Kiari Burela, Endi Tekstila za Zagreb, dok je treće mjesto s Nikom podijelila Simona Zukanović, koja je nastupila za Kuglački klub Kustošija, također iz Zagreba. Dea Gašparini ovog se puta nije uspjela plasirati dalje nakon kvalifikacija, a mlađe seniorke u 23 već za dva tjedna očekuje također državno prvenstvo u Varaždinu, i to u kategoriji sprint. Vezano uz aktualnu temu oporabe neopasnog dijela otpada s lokacije PPK Velebit u Gospiću u tvornici cementa u Koromačnu, županija je dostavila informaciju radne skupine. Naime, radna skupina je tijelo Skupštine Istarske županije osnovano radi praćenja problematike zbrinjavanja neopasnog otpada, odnosno praćenja kvalitete zraka u okolici tvornice cementa Holcim Hrvatska, pri čemu je osnovni zadatak prikupljanje aktualnih podataka temeljem kojih daje zaključke i preporuke, te ima cilj djelovati sukladno zaključku Skupštine Istarske županije o odluci Vlade Republike Hrvatske vezanoj uz zbrinjavanje neopasnog otpada s lokacije Velebit u Gospiću. Radna skupina je na prvoj sjednici 28.9. ove godine u Pazinu jednoglasno donijela zaključak koji su komunicirali prema javnosti, a odnosili su se na to da se od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost RH, Državnog inspektorata RH i tvrtke Holcim traže podaci o detaljnom planu sanacije, o svim napravljenim analizama, o rezultatima nadzora DIRH-a, o načinu provedbe tehnoloških procesa, razdoblju provedbe, kao i planiranim dodatnim mjerenjima emisija i misija iz i u okolici tvornice, te podacima o planovima daljnjeg razvoja tvornice uz kratak rok za dostavu podataka u 5 radnih dana. Zaključak je otpremljen sljedećeg dana, te rok za dostavu je istekao upravo 6.10. Dodatno su članovi radne skupine usuglasili elektronskim putem da se 3.10.2026. društvu Holcim Hrvatska dostavi zahtjev kojim se traži informacija je li otpad s lokacije PPK Velebit dovezen u tvornicu, količine i ključni brojevi otpada po pošiljkama, sukladnost s ključnim brojevima navedenim u dozvolama koje tvornica posjeduje, preslike pratećih listova za otpad te gdje i na koji način je otpad uskladišten i da li je započela njegova oporaba. Zatraženo je da se poštuje zaključak Skupštine Istarske županije, a koji se temelji na transparentnosti poslovanja i potpunoj informiranosti o svim procesima od strane cementare u Koromačnu. Do sada je zaprimljen odgovor trgovačkog društva Holcim Hrvatska, kojem su opisani određeni postupci prihvata i postupanja s otpadom, kao i dostupnih mjerenja onečišćujućih tvari u zrak i dodatnim mjerenjima emisija i emisija te radu na prikazu podataka u realnom vremenu, ali nisu specifična točna razdoblja provedbe, niti su radnoj grupi dostavljene interne i vanjske analize otpada. Također je zaprimljen i odgovor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u kojem se navodi da su svi podaci javno dostupni na mrežnoj stranici fonda. Na temelju svega navedenog, a u cilju rasprave i o pristiglim prijedlozima svih članova, radna skupina zakazala je drugu sjednicu koja će se održati 7.10. Holcim je potvrdio svoje prisustvo na sastanku radne grupe te najavio detaljnu prezentaciju svih tehnoloških procesa. O daljnim saznanjima i usvojenim zaključcima s održane sjednice radne skupine pravovremeno će se izvijestiti kako javnost, tako i Skupština Istarske županije. Moj umjetnički put naziv je samostalne izložbe Lidije Rubeša koja će se uskoro otvoriti u Gali. Što se sve može otkriti kada nakon odlaska u mirovinu ostane više vremena za ono što volimo? Odgovor na to pitanje upravo će pružiti članica likovne udruge Poreč Lidija Rubeša koja će u petak 9. listopada u galeriji Galija otvoriti svoju prvu samostalnu izložbu pod nazivom Moj umjetnički put. Lidija će predstaviti izbor iz bogatog opusa koji je stvarala posljednjih godina od odlaska u mirovinu pa sve do danas, a donosi i presjek njezina stvaralaštva, ali i osobni put kroz boje, motive, ideje i različite likovne izraze. Ovo je za nju važan i poseban trenutak, prilika da svoj dugogodišnji rad prvi put predstavi publici u cjelini i podijeli s njom dio svog kreativnog svijeta. Dođite u galeriju Galija, podržite članicu likovne udruge Poreč Lidiju Rubeša i dopustite da vas njezin umjetnički put iznenadi. Sve to u galeriji Galija u petak 9. listopada od 19 sati. Danas se održava 12. sjednica Gradskog vijeća grada Poreča, a na dnevnom redu naći će se između ostalog polugodišnje izvješće o proračunu grada Poreča za 2026. zaključak o prihvaćanju izvješća o korištenju sredstva proračunske zalihe grada u razdoblju travanj-lipanj 2026. Jedna od točaka bit će i zaključak o pokretanju inicijative za raspravu o mogućnosti uvođenja jednoobrazne odjeće u osnovnim školama i dječjim vrtićima kojima je osnivač grad Poreč Parenco. Pokretanje postupka stručnog preispitivanja prometno-tehničkog rješenja usporivača prometa u ulici Mate Vlašića kod Lakopa, a govorit će se i o pauku, to jest suglasnost na opće uvjete isporuke komunalne usluge premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila na površinama javne namjene na području grada Poreča. U sve to tu će biti vijećnička pitanja i prijedlozi danas u Velikoj vijećnici s početkom 18 sati. Istarska županija nastavlja s konkretnom financijskom potporom za razvoj visokog obrazovanja u Istri, što potvrđuje i svečano potpisivanje aneksa ugovora o nepovratnoj financijskoj potpori sa sveučilištem Jurija Dobrile u Puli. Aneks su u sjedištu Istarske županije potpisali župan Miletić i prorektor za strateški i održivi razvoj ljudske resurse i suradnju sveučilišta Jurija Dobrile u Puli, profesor doktor znanosti Ante Matan u prisutnosti zamjenice župana Antić i pročelnice Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Percan. Istarska županija je u proračunu za 2026. godinu prvotno osigurala 100.000 eura nenamjenskih sredstava za sufinanciranje redovite djelatnosti sveučilišta, a ovim potpisivanjem aneksa ukupna ovogodišnja potpora dosegnula je cifru od 200.000 eura. Župan je istaknuo da je financijska potpora sada trostruko veća nego na početku mandata, te izrazio zadovoljstvo što Istarska županija odgovorno sudjeluje u stvaranju kvalitetnih uvjeta i za visoko obrazovanje u Istri. Zatim je podsjetio da je potpora županije visokom obrazovanju šira od izravnog financiranja sveučilišta. Naime, županija sufinancira Istarsko veleučilište, čiji osnivač sudjeluje u financiranju rada sveučilišne knjižnice, podupire rad savjeta mladih i triju klubova studenata u Zagrebu, Rijeci i Puli, dodjeljuje studentske stipendije, organizira Dan mladih Istarske županije i financijski podupire Istrijadu, susret istarskih studenata koji studiraju izvan Istre, a održava se gotovo 30 godina. Prorektor Matan prilikom potpisivanja ugovora zahvalio je Istarskoj županiji i županu na dosadašnjoj potpori sveučilištu, te izrazio zadovoljstvo što ove institucije zajedno prepoznaju konkretne potrebe Istre i pokušavaju na njih odgovoriti svojim znanjem, ljudima, prostorima i projektima. Ponekad kažemo da bi lokalna i regionalna zajednica trebala pomagati svojem sveučilištu, što je točno, ali dugoročno bi volio da tu logiku okrenemo, jer cilj nije samo da Istarska županija bude potrebna sveučilištu, nego da sveučilište postane sve potrebnije Istarskoj županiji. Sveučilište mora biti mjesto kojemu se zajednica obraća kada joj trebaju znanje, istraživanje, stručnjaci, obrazovanje novih kadrova, nove tehnologije ili odgovor na neki razvojni problem, rekao je između ostalog prorektor Matan. Ovim potpisivanjem inače ukupna izdvajanja Istarske županije za sveučilište Jurija Dobrile u Puli u razdoblju od 22. do 26. godine iznose 655.352 eura, čime županija potvrđuje trajnu podršku razvoju Pulskog sveučilišta i visokog obrazovanja u Istri. U sklopu obilježavanja akcije Solidarnost na djelu 2026. Gradsko društvo Crvenog križa Poreč organizira besplatno mjerenje krvnog tlaka i šećera u kapilarnoj krvi za naše sugrađane. Sve će se odvijati do 14.10. a prva akcija mjerenja održat će se u Poreču 9.10. u petak na tržnici u vremenu od 9.30 do 11 sati. U ponedjeljak će to biti u Vižinadi, u Višnjanu i Svetom Lovreću, u utorak u Kaštelir Lavinci u Taru, te u srijedu 14.10. u Vrsaru i Funtani.

dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

0: U Splitu je završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Donesena je Splitska deklaracija u kojoj se poziva na solidarnost u borbi protiv ilegalnih migracija i učinkovitu zaštitu granica. Inače, skup je održan tjedan dana prije sastanka Europskog vijeća na kojem će glavna tema biti budući europski proračun. Premijer Andrej Plenković.
1: Ovakvi sastanci služe kao podskupine, to je praktički trećina članica Europske unije, da približimo svoja stajališta. Hrvatska je među 17 država zemalja prijatelja kohezije, dakle politike ravnomjernog regionalnog razvoja i poljoprivrede, i želimo i da novi okvir ima dovoljno sredstava kako bismo mogli uloviti korak sa onima koji su u Uniji dulje od nas i koji su na višem stupnju razvoja. No, moramo voditi računa i o konkurentnosti, drugom stupu, kako bi cijela Europska unija bila u globalnoj utakmici što snažnija, osobito njeni gospodarski subjekti. Tako da ćemo tražiti jedan balans između tradicionalnih politika i praćenja globalnih trendova, bilo da je riječ o obrani, inovacijama, umjetnoj inteligenciji ili pak sprječavanju nezakonitih migracija.
0: Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Obilježit će se prigodnom sjednicom koju od 11 sati možete pratiti u našem programu.
2: Vijesti.
0: Francuska policija privremeno se neće koristiti šok granatama zbog kritika vezanih za prekomjernu uporabu sile u suzbijanju učeničkih prosvjeda. U najtežem takvom izgredu 15-godišnjaku je zbog posljedica amputiran šak. Prosvjedi su pokrenuti zbog nezadovoljstva stanjem u školstvu. Francuski premijer Sébastien Lecornu.
3: Suprotno onome što neki tvrde i ponavljaju, snage reda nisu dobile uputu da se sukobljavaju sa srednjoškolcima. Njihova je zadaća zaštititi imovinu, ali ponajprije ljude, provoditi zakon i omogućiti pristup obrazovnim ustanovama. Pritom moraju djelovati razmjerno u okolnostima koje su, valja priznati, često vrlo teške, te želim ponovno istaknuti da imaju našu potporu. No kada mlada osoba bude teško ozlijeđena, istragom se moraju potpuno jasno utvrditi okolnosti, baš kao i u svakom drugom slučaju u kojem je ozlijeđen pojedinac.
2: Sport.
0: Na najnovijoj FIFA-inoj ljestvici hrvatska nogometna reprezentacija pala je za 2 mjesta i trenutačno je 14. Taj plasman rezultat je teškog ciklusa u Ligi nacija pod vodstvom izbornika Slavena Bilića, u kojem su Vatreni u proteklih 11 dana odigrali 4 utakmice, te upisali jednu pobjedu protiv Češke i čak 3 poraza. 2 puta od Španjolske i najteži u povijesti, 7-0 protiv Engleske. Zbog gubitka bodova, Hrvatsku su na ljestvici prestigle Švicarska, koja je 14. skočila na 12. mjesto, i Njemačka na 13. mjestu. Na vrhu ljestvice su aktualni svjetski europski prvaci Španjolci, a slijede Argentina, Francuska i Engleska.
2: Vremenska prognoza.
0: Umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje obilni. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20. Dnevna između 21 i 27 stupnjeva, ponegdje u gorju i malo niža.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerini, Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: slijedi reprizirani program.
1: Horoskop. Slušate Horoskop na valovima Radio Centra Studija Poreč.
2: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Vrijeme je za ovotjedni horoskop. Za početak tu je Ovan. Potrudite se da ne izgubite razum ovih dana. To su samo mala uznemiravanja koja će uskoro prestati. Nema svrhe da se živcirate oko toga. U međuvremenu očekujte buru emocija i ekstremnu energiju koju ćete pronaći u drugima, posebno u četvrtak. Doduše nije ništa novo da inspiraciju pronalazite u ljudima oko vas, ali ovoga tjedna sve je ekstremno. Čak i kada se događaju nepredviđene stvari, vi ste u stanju zadržati svoju staloženost. Tijekom vikenda sreća je na vašoj strani jer vi znate kako prenijeti drugima nevjerojatnu količinu mudrosti kada ste pod pritiskom, a i pokazat će se vaše opet nevjerojatno strpljenje. Ljudi to znaju cijeniti. Bik, ovi dani su vam posebno emotivni, iako niste nikako očekivali takve dane. Tako nešto se ne može predvidjeti. Općenito govoreći, vi ne pretjerujete kada stvari ne idu onako kako vi očekujete. Razumno prihvaćate da se stvari mogu promijeniti u zadnji tren, a to je krucijalno za fleksibilnost. Moguć je sukob mišljenja sa autoritetom od danas nadalje, što će vas navesti na kompromis. Imajte na umu uvijek da je kompromis potreban za zdrav odnos i uglavnom daje dobar ishod. Iako vi to znate, ponekad vas treba podsjetiti. Tijekom vikenda netko će pokušati da vas nagovori na nešto što je previše dobro da bi bilo istinito. Upravo ste, tako je. Blizanci, ljubav je svuda oko vas, a i u vama, ovih dana. Niste baš očekivali tako nešto, ali zaista i vrijeme je. Vi znate ko je u pitanju, bilo da je to sadašnji partner ili potencijalni. Upravo tako i treba biti. Poseban osjećaj je moguće od danas nadalje jer ćete pokušavati da se fokusirate na posao i ono što radite, ali mislit će vam biti negdje drugdje. Pripazite se sarkazma suradnika. Ukoliko je moguće, krajem tjedna dajte sve od sebe da se fokusirate na posao, tako da za vikend se možete opustiti. Vikend pred vama je sav u znaku vas i upravo te osobe. Bit će to sjajan vikend. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.

Na valovima radiocentra nastavljamo sa horoskopom, slijedi rak. Ne očekujete da će vam ovi dani biti posvećeni obitelji i obiteljskim pitanjima, ali upravo su takvi. Obiteljski odnosi vas okupiraju, a emocije su vrlo intenzivne. Najbolje je da se ne udubljujete previše, jer ne možete riješiti sve njihove probleme. Pokušajte ono što je do vas i na taj način im pokažite da vam je stalo do njih. Od danas nadalje očekujte da se kolo sreće okrene u vašu korist. Očekujte ljubavne trenutke. Moguće je neko natjecanje u sportu, ovisi kojim sportom se bavite i da li se uopće bavite sportom. Vikend pred vama čeka da ga prigrlite i relaksirate se. Odvojite bar jedan dan samo za sebe. Love, što god da osjećate, recite to prijateljima. Oni vas poznaju, znaju da ste im najbolji prijatelj i neće biti šokirani sa vašom izjavom. Uostalom, osjećat ćete se daleko bolje kada to kažete i podijelite taj teret sa njima. Današnji dan donosi malo dosadne promjene. Planetarna energija ozbiljno će staviti na test vašu toleranciju. Ali ukoliko kažete što je manje moguće i prepustite toj drugoj osobi da odživi svoju vlastitu dramu, izaći ćete iz te situacije potpuno netaknuti. Pred kraj tjedna sreća će biti na vašoj strani, posebno kada je u pitanju ljubav. Ukoliko nemate partnera, očekujte Kupidovu strijelu direktno u srce. Djevica, ovih dana se susrećete sa problemom novca jer ćete imati utisak da ga posjedujete više nego što stvarno imate u novčaniku. Takve stvari se događaju, ali dajte sve od sebe da ne potrošite više nego što smijete. Najbolji savjet za do kraja tjedna je da budete malo škrti, obuzdajte svoju darežljivost. Nemojte brzopleto ulaziti u svaki butik i kupovati stvari koje vam nisu potrebne. Pred kraj tjedna shvatit ćete kako ne trebate odustati od svog uobičajenog načina života da biste se dobro proveli. Novac ne može sve kupiti. Dovoljno ste pametni i uspješni u svakoj vrsti razgovora da se možete zabaviti bilo gdje. Sada, samo kada biste mogli biti tako dobri i u komunikaciji sa vašom obitelji.

Poštovani slušatelji, na valovima Radio Centra nastavljamo sa horoskopom Slijedi Vaga. Ovih dana ste u nedomici, kao da vas je netko podijelio na pola. Jedna polovica želi izaći vani i igrati se baš kao dijete, dok druga polovica želi ostati i uživati u miru i tišini svog doma. Pratite svoj najjači impuls, čak i ako osjećate sumnju povodom toga. Intuicija vam je jaka i trebate je slušati. Od sredine tjedna ponovo ćete se osjećati snažno i odlučno, čak i ekstravagantno. Možda odete i u jednu veću kupovinu, ali ne očekujte da ćete pronaći sniženja i popuste, te povedite računa o budžetu. Vikend pred vama bit će vrlo užurban i društven. Škorpion, vi ste vrlo intuitivna osoba i pažljiv prijatelj. Ljudi oko vas se stalno iznenađuju malim znacima pažnje koju im pružate. Možda vam se neko zahvali zbog toga, mada vi mislite da to nije neka naročito velika stvar. Sasvim neočekivano ćete biti u centru pažnje do kraja tjedna, kao da će svi ostali biti sporedne uloge u filmu gdje ste vi glavna zvijezda. Nije da vam to smeta, zar ne? Međutim, toplina i reflektori ponekad znaju umoriti, kao i sva pažnja koju vam drugi posvećuju. Tijekom vikenda vjerovatno ćete poželjeti ostati sami kod kuće i ne raditi baš ništa. Učinite tako jer vam je potreban odmor. Strijelac. Preokupirani ste organizacijom, a to je nešto u čemu ste jako dobri. Bilo da je u pitanju obitelj koja želi da se okupite, ili prijatelji, ili kolege na poslu, što god je u pitanju, nemojte se stidjeti preuzeti kontrolu, posebno danas ili sutra. Ljudi to od vas očekuju. U tom pogledu pobrinite se i da budete fleksibilni. Ako budete sirovi, nećete ništa postići. Vi to naravno znate, ali vas treba podsjetiti, posebno ovoga tjedna. Jednom kada sve organizirate i dovedete na svoje mjesto, vi ćete biti u centru pažnje, a zahvalnost će prštati na sve strane. Tijekom vikenda posvetite se sebi i onome što vas čini zadovoljnim. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.

0: Na valovima radiocentra nastavljamo sa horoskopom, a slijede nam posljednja tri znaka. Jarac. Osjećate savršenu ravnotežu svog života, kao da ste konačno uskladili želje i mogućnosti. Međutim, odjednom će se pojaviti nešto ili netko ko će vas uznemiriti i poremetiti. Do kraja tjedna kao da će vam biti pobrkani lončići u glavi, zar opet? Oko sebe imate ljude za koje ste mislili da su uvijek tu za vas, a ispostavit će se da to nije tako. Netko za koga ste mislili da ne mari puno za vas, bit će vam od velike pomoći. Kako je to čudno. Ipak vi znate kako se nositi sa takvim situacijama i percepcija vam je odlična, a tijekom vikenda ponovo ćete sve postaviti na svoje mjesto. Vodenjak. Ovih dana vi ste posebno šarmantni i društveni. Bit ćete u stanju učiniti sve što poželite, samo ako odigrate pametno. Problem je što će se neke stvari pobrkati već danas, te će netko pokušati da vam pametuje. Međutim, vi znate kako se nositi sa takvim situacijama i tu ste jako dobri. Najbolje je da ostanete skromni, posebno do kraja tjedna. Spustite loptu, nemojte toliko proturječiti i ići uz vjetar. Prilagodite se situaciji, vikend pred vama provedite sa prijateljima, budite otvoreni, neko želi sa vama podijeliti svoju tajnu. I evo, dragi slušatelji, za kraj ovog tjednog horoskopa tu su ribe. Ovih dana vi se osjećate malo čudno, čas ste raspoloženi, čas tužni. U glavi vam je ljubav i ono što vam se događa, ali umjesto da tako lijepe stvari podijelite sa dobrim prijateljima, vi počinjete filozofirati i sve izokrećete. Ponekad i tako nešto može imati dobar utjecaj na vas. Smatrate da se dosta buke diže oko toga kako ljudi trebaju podijeliti svoje osjećaje sa drugima, ali vama je to posebno ovoga tjedna poprilično dosadno. U stvari, vi volite filozofirati, nemojte brinuti, do kraja tjedna ponovo ćete biti onaj stari i spremni za zabavu. Ukoliko ste mogućnosti, isplanirajte jedno lijepo putovanje tijekom vikenda, nikad se ne zna koga možete sresti. Poštovani slušatelji, bilo je to svih 12 znakova ovog tjednog horoskopa. A šta nam novoga prognoziraju zvijezde, saznat ćemo zajedno za točno 7 dana. U isto vrijeme na istom mjestu na valovima radiocentra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.
1: Slušali ste reprizirani program.
2: A što je sad?
1: Najnoviji hitovi. Domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: U Splitu je završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Donesena je Splitska deklaracija u kojoj se poziva na solidarnost u borbi protiv ilegalnih migracija i učinkovitu zaštitu granica. Inače, skup je održan tjedan dana prije sastanka Europskog vijeća na kojem će glavna tema biti budući europski proračun. Premijer Andrej Plenković.
1: Ovakvi sastanci služe kao podskupine, to je praktički trećina članica Europske unije, da približimo svoja stajališta. Hrvatska je među 17 država zemalja prijatelja kohezije, dakle politike ravnomjernog regionalnog razvoja i poljoprivrede, i želimo i da novi okvir ima dovoljno sredstava kako bismo mogli uloviti korak sa onima koji su u Uniji dulje od nas i koji su na višem stupnju razvoja. No, moramo uvjeti računa i o konkurentnosti, drugom stupu, kako bi cijela Europska unija bila u globalnoj utakmici što snažnija, osobito njeni gospodarski subjekti. Tako da ćemo tražiti jedan balans između tradicionalnih politika i praćenja globalnih trendova, bilo da je riječ o obrani, inovacijama, umjetnoj inteligenciji ili pak sprječavanju nezakonitih migracija.
0: Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Obilježit će se prigodnom sjednicom koju od 11 sati možete pratiti u našem programu.
2: Vijesti.
0: Francuska policija privremeno se neće koristiti šok granatama zbog kritika vezanih za prekomjernu uporabu sile u suzbijanju učeničkih prosvjeda. U najtežem takvom izgredu 15-godišnja koji je zbog posljedica amputiran šak. Prosvjedi su pokrenuti zbog nezadovoljstva stanjem u školstvu. Francuski premijer Sébastien Lecornu.
3: Suprotno onome što neki tvrde i ponavljaju, snage reda nisu dobile uputu da se sukobljavaju sa srednjoškolcima. Njihova je zadaća zaštititi imovinu, ali ponajprije ljude, provoditi zakon i omogućiti pristup obrazovnim ustanovama. Pritom moraju djelovati razmjerno u okolnostima koje su, valja priznati, često vrlo teške, te želim ponovno istaknuti da imaju našu potporu. No kada mlada osoba bude teško ozlijeđena, istragom se moraju potpuno jasno utvrditi okolnosti, baš kao i u svakom drugom slučaju u kojem je ozlijeđen pojedinac.
2: Sport.
0: Na najnovijoj FIFA-inoj ljestvici hrvatska nogometna reprezentacija pala je za 2 mjesta i trenutačno je 14. Taj plasman rezultat je teškog ciklusa u Ligi nacija pod vodstvom izbornika Slavena Bilića, u kojem su Vatreni u proteklih 11 dana odigrali 4 utakmice, te upisali jednu pobjedu protiv Češke i čak 3 poraza. 2 puta od Španjolske i najteži u povijesti, 7-0 protiv Engleske. Zbog gubitka bodova, Hrvatsku su na ljestvici prestigle Švicarska, koja je 14. skočila na 12. mjesto, i Njemačka na 13. mjesto. Na vrhu ljestvice su aktualni svjetski europski prvaci Španjolci, a slijede Argentina, Francuska i Engleska.
2: Vremenska prognoza.
0: Umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje obilni. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20. Dnevna između 21 i 27 stupnjeva, ponegdje u gorju i malo niža.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerini, Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra, studija Poreč. Krećemo sa emisijom Glazbeni portreti. U današnjoj emisiji upoznajemo glazbenu karijeru britanskog pjevača i skladatelja koji je rođen pod imenom Leslie Sebastian Charles, a puno je poznatiji pod umjetničkim imenom Billy Ocean. U 80-ima je imao jake hitove poput Caribbean Queen, Loverboy i When the Going Gets Tough, The Tough Get Going iz 86. koju ćemo sada čuti.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Glazbeni portreti. Veliki uspjeh singla Love Really Hurt Without You omogućuje Billy Oceanu objavu prvog studijskog albuma nazvanog po njegovom imenu za kuću GTO, za koju je kasnije objavio još dva studijska albuma, City Limits 80. i Nights Feels Like Getting Down 81. Tada napušta kuću GTO i prelazi u Epic. Za njih je objavio samo jedan album, Inner Feeling 82. Slušamo pjesmu Are You Ready iz 1980.

U rujnu 84. Billy Ocean objavljuje već peti studijski album pod imenom Love Zone za kuću Jive. Album postiže veliki uspjeh, a s njega su skinuti veliki hitovi, singlovi Suddenly, Mystery Lady, The Long and Winding Road, Loverboy i prvi službeni single Caribbean Queen, No More Love on the Run, koji ćemo sada čuti.

Slušate emisiju Glazbeni portreti na valovima Radio Centra. Šesti studijski album Billy Oceana, Love Zone, u prodaju je pušten u svibnju 86. a producirao ga je Barry Eastmond uz pomoć Wayna Brathwaita. Također veliki hitovi su skinuti sa ovog albuma, među kojima su najjače pjesme There'll Be Sad Songs To Make You Cry i When The Going Gets Tough, The Tough Get Going. Slušamo single Loverboy.

Za prethodni album Love Zone Billy Ocean je dobio nominaciju za Grammy nagradu i to za najbolji muški R&B vokal. Također osvojio je dvije American Music Award nagrade, uključujući Favorite Pop Rock Single. Idući album Tear Down These Walls objavljen je u ožujku 88. a s njega je skinuto 5 singlova. Mi ćemo čuti najpoznatiji pjesmu Get Out of My Dreams, Get Into My Car.

1989. izlazi prva službena kompilacija hitova Billy Oceana, a od 93. pa do danas objavio je još 4 studijska albuma. 93., 2009., 2013. i 2020. kojima više nije uspijevao dosegnuti uspjeh prethodnih albuma. Sveukupno je objavio 11 studijskih albuma te 46 singlova, a također i nekoliko kompilacija. Najsvježija kolekcija hitova pod nazivom Here You Are, The Best of Billy Ocean objavljena je 2016. S nje ćemo čuti single A Simple Game. Uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Glazbeni portreti. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: U Splitu je završio neformalni skup evropskih čelnika skupine MED9. Donesena je Splitska deklaracija u kojoj se poziva na solidarnost u borbi protiv ilegalnih migracija i učinkovitu zaštitu granica. Inače, skup je održan tjedan dana prije sastanka Evropskog vijeća na kojem će glavna tema biti budući evropski proračun. Premijer Andrej Plenković.
1: Ovakvi sastanci služe kao podskupine, to je praktički trećina članica Europske unije, da približimo svoja stajališta. Hrvatska je među 17 država zemalja prijatelja kohezije, dakle politika ravnomjernog regionalnog razvoja i poljoprivrede, i želimo i da novi okvir ima dovoljno sredstava kako bismo mogli uloviti korak sa onima koji su u Uniji dulje od nas i koji su na višem stupnju razvoja. No, moramo uvjeti računa i o konkurentnosti, drugom stupu, kako bi cijela Europska unija bila u globalnoj utakmici što snažnija, osobito njeni gospodarski subjekti.
0: Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Obilježit će se prigodnom sjednicom, koju od 11 sati možete pratiti u našem programu. Hrvatski zavod za javno zdravstvo obilježava 20 godina nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, jednog od najuspješnijih javnozdravstvenih programa u Hrvatskoj. Odaziv žena u nacionalnom programu iznosi oko 70%, čime se Hrvatska svrstava među europske zemlje s visokim odazivom u organiziranom mamografskom probiru. Do sada je obavljeno oko 2,5 milijuna mamografija, pri čemu je otkriveno više od 10.000 novih karcinoma dojke. Predsjednik Povjerenstva za organizaciju, stručno praćenje i kontrolu kvalitete nacionalnog programa, Boris Brkljačić.
2: Nacionalni program screeninga je tu vrlo važan i on je doprinio u velikoj mjeri poboljšanju i ovim dobrim ishodima koji su zapravo i postavljeni kada je on kreiran prije više od 20 godina, da se smanji mortalitet za 25%. Prvo, bitno je poboljšana kvaliteta dijagnostike karcinoma dojke u Hrvatskoj općenito. A onda imamo i jako dobru onkologiju. Danas naše žene imaju sve mogućnosti kemoterapije i radioterapije kao u razvijenim europskim zemljama. Imamo izvrsnu kirurgiju dojke. Kod nas dojke operiraju plastični kirurzi. Zapravo su kod nas rezultati kirurških zahvata bolji i sa funkcionalne i sa estetske strane.
0: Dan je osobnih asistenata. Tim povodom Regionalni industrijski sindikat će u 10 sati ispred resornog ministarstva održati akciju kojom žele upozoriti na status radnika i radnica koji svakodnevno nose sustav na svojim leđima, a koji i dalje nisu uključeni u pregovore o svojim pravima, upozorava sindikalna organizatorica Teja Radović.
3: Oni danas nisu ispred ministarstva, oni su danas na svojem radnom mjestu sa svojim korisnicima i zato ćemo mi danas pred ministarstvo donijeti njihove poruke ministru Ružiću, koje su zapravo vrlo jednostavne, a to su: želimo da nas uključite u razgovore o sustavu koji svaki dan nosimo i želimo plaće od kojih možemo živjeti. Asistenti su većinski zaposleni udrugama i upravo su oni ti koji nose ovaj sustav na svojim leđima i koji nažalost nisu uključeni u razgovore o reformi sustava.
0: Vremenska prognoza. Umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje obilniji. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20, dnevna između 21 i 27 stupnjeva, ponegdje u gorju i malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Kristina Bokanić.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blitz vijesti.
5: Danas se održava 12. sjednica Gradskog vijeća grada Poreča. a na dnevnom redu naći će se između ostalog polugodišnje izvješće o proračunu grada Poreča za 2026. zaključak o prihvaćanju izvješća o korištenju sredstva proračunske zalihe grada u razdoblju travanj-lipanj 2026. Jedna od točaka bit će i zaključak o pokretanju inicijative za raspravu o mogućnosti uvođenja jednoobrazne odjeće u osnovnim školama i dječjim vrtićima kojima je osnivač grad Poreč Parenco, pokretanje postupka stručnog preispitivanja prometno-tehničkog rješenja usporivača prometa u ulici Mate Vlašića kod Lakopa, a govorit će se i o pauku, to jest suglasnost na opće uvjete isporuke komunalne usluge premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila na površinama javne namjene na području grada Poreča. U sve to tu će biti vijećnička pitanja i prijedlozi danas u Velikoj vijećnici s početkom 18 sati. Istarska županija nastavlja s konkretnom financijskom potporom za razvoj visokog obrazovanja u Istri, što potvrđuje i svečano potpisivanje aneksa ugovora o nepovratnoj financijskoj potpori sa sveučilištem Jurija Dobrile u Puli. Aneks su u sjedištu Istarske županije potpisali župan Miletić i prorektor za strateški i održivi razvoj ljudske resurse i suradnju sveučilišta Jurija Dobrile u Puli, profesor doktor znanosti Ante Matan u prisutnosti zamjenice župana Antić i pročelnice Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Percan. Istarska županija je u proračunu za 2026. godinu prvotno osigurala 100.000 eura nenamjenskih sredstava za sufinanciranje redovite djelatnosti sveučilišta, a ovim potpisivanjem aneksa ukupna ovogodišnja potpora dosegnula je cifru od 200.000 eura. Župan je istaknuo da je financijska potpora sada trostruko veća nego na početku mandata, te izrazio zadovoljstvo što Istarska županija odgovorno sudjeluje u stvaranju kvalitetnih uvjeta i za visoko obrazovanje u Istri. Zatim je podsjetio da je potpora županije visokom obrazovanju šira od izravnog financiranja sveučilišta. Naime, županija sufinancira Istarsko veleučilište, čiji osnivač sudjeluje u financiranju rada sveučilišne knjižnice, podupire rad savjeta mladih i triju klubova studenata u Zagrebu, Rijeci i Puli, dodjeljuje studentske stipendije, organizira Dan mladih Istarske županije i financijski podupire Istrijadu, susret istarskih studenata koji studiraju izvan Istre, a održava se gotovo 30 godina. Prorektor Matan prilikom potpisivanja ugovora zahvalio je Istarskoj županiji i županu na dosadašnjoj potpori sveučilištu, te izrazio zadovoljstvo što ove institucije zajedno prepoznaju konkretne potrebe Istre i pokušavaju na njih odgovoriti svojim znanjem, ljudima, prostorima i projektima. Ponekad kažemo da bi lokalna i regionalna zajednica trebala pomagati svojem sveučilištu, što je točno, ali dugoročno bi volio da tu logiku okrenemo, jer cilj nije samo da Istarska županija bude potrebna sveučilištu, nego da sveučilište postane sve potrebnije Istarskoj županiji. Sveučilište mora biti mjesto kojemu se zajednica obraća kada joj trebaju znanje, istraživanje, stručnjaci, obrazovanje novih kadrova, nove tehnologije ili odgovor na neki razvojni problem, rekao je između ostalog prorektor Matan. Ovim potpisivanjem inače ukupna izdvajanja Istarske županije za sveučilište Jurija Dobrile u Puli u razdoblju od 22. do 26. godine iznose 655.352 eura, čime županija potvrđuje trajnu podršku razvoju pulskog sveučilišta i visokog obrazovanja u Istri. U sklopu obilježavanja akcije Solidarnost na djelu 2026. Gradsko društvo Crvenog križa Poreč organizira besplatno mjerenje krvnog tlaka i šećera u kapilarnoj krvi za naše sugrađane. Sve će se odvijati do 14.10. a prva akcija mjerenja održat će se u Poreču 9.10. u petak na tržnici u vremenu od 9.30 do 11 sati. U ponedjeljak će to biti u Vižinadi, u Višnjanu i Svetom Lovreću, u utorak u Kašteli Lavinci u Taru, te u srijedu 14.10. u Vrsaru i Funtani.
6: Vremenska prognoza.
5: Danas umjereno do pretežno oblačno, mjestimice uz kišu s pljuskovima i grmljavinom, pogotovo na sjevernom Jadranu. Puhaće jako, mjestimice i olujno jugo, temperatura jutarnja oko 17, maksimalna dnevna do 24 stupnja.

0: Točno je 7 sati.
1: Točno je 7 sati i dobro jutro svima. Jutro je jedno sasvim ugodno. Unatoč sinoćnjoj kiši i mokrim kolnicima, temperatura nam je barem nešto viša nego jučer, ujutro. Trenutno temperatura zraka u Poreču iznosi 18 celzijevih stupnjeva i već je u porastu. Tlak zraka je nešto niži, 1008 hektopaskala, a vlaga skoro apsolutna 98%. UV indeks naravno nula, sunca još nema, još je praktički noć vani. Dan tek počinje. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka u Poreču do 23 celzijeva stupnja, a također kroz dan se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa većom količinom oborina. Većinu dana trebao bi puhati, a i trenutno puše jugo. Trenutno umjeren, a kroz dan se očekuje i olujni jugo. Pa ćemo vidjeti. Sutra slični vremenski uvjeti, a preko sutra stabilizacija, barem donekle. Promet u Poreču srednjeg do pojačanog intenziteta, mokri su kolnici i srećom vozači voze pomalo. No, tako treba i biti, pomalo vozite, budite sigurni u prometu, sve je mokro i sklisko. Van Poreča, na Istarskom ipsilonu, radovi s riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka čvor Matulji. A pak na vijaduktu Limske Draga, ograničenje je prolaza izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Kolnici su mjestimice mokri i skliski u većini Hrvatske, a vozače se mole da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. Mi imamo razmaka 13 minuta do vijesti i 27 minuta do ponovnog javljanja. Još jednom dobro jutro svima i neka nam je bez obzira na vremenske uvjete predivan i ovaj dan.

0: Blic vijesti.
1: Danas se održava 12. sjednica Gradskog vijeća grada Poreča, a na dnevnom redu naći će se između ostalog polugodišnje izvješće o proračunu grada Poreča za 2026. zaključak o prihvaćanju izvješća o korištenju sredstva proračunske zalihe grada u razdoblju travanj-lipanj 2026. Jedna od točaka bit će i zaključak o pokretanju inicijative za raspravu o mogućnosti uvođenja jednoobrazne odjeće u osnovnim školama i dječjim vrtićima kojima je osnivač grad Poreč Parenco. Pokretanje postupka stručnog preispitivanja prometno-tehničkog rješenja usporivača prometa u ulici Mate Vlašića kod Lakopa, a govorit će se i o pauku, to jest suglasnost na opće uvjete isporuke komunalne usluge premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila na površinama javne namjene na području grada Poreča. U sve to tu će biti vijećnička pitanja i prijedlozi danas u Velikoj vijećnici s početkom 18 sati. Istarska županija nastavlja s konkretnom financijskom potporom za razvoj visokog obrazovanja u Istri, što potvrđuje i svečano potpisivanje aneksa ugovora o nepovratnoj financijskoj potpori sa sveučilištem Jurija Dobrile u Puli. Aneks su u sjedištu Istarske županije potpisali župan Miletić i prorektor za strateški i održivi razvoj ljudske resurse i suradnju sveučilišta Jurija Dobrile u Puli, profesor doktor znanosti Ante Matan u prisutnosti zamjenice župana Antić i pročelnice Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Percan. Istarska županija je u proračunu za 2026. godinu prvotno osigurala 100.000 eura nenamjenskih sredstava za sufinanciranje redovite djelatnosti sveučilišta, a ovim potpisivanjem aneksa ukupna ovogodišnja potpora dosegnula je cifru od 200.000 eura. Župan je istaknuo da je financijska potpora sada trostruko veća nego na početku mandata, te izrazio zadovoljstvo što Istarska županija odgovorno sudjeluje u stvaranju kvalitetnih uvjeta i za visoko obrazovanje u Istri. Zatim je podsjetio da je potpora županije visokom obrazovanju šira od izravnog financiranja sveučilišta. Naime, županija sufinancira Istarsko veleučilište, čiji osnivač sudjeluje u financiranju rada sveučilišne knjižnice, podupire rad savjeta mladih i triju klubova studenata u Zagrebu, Rijeci i Puli, dodjeljuje studentske stipendije, organizira Dan mladih Istarske županije i financijski podupire Istrijadu, susret istarskih studenata koji studiraju izvan Istre, a održava se gotovo 30 godina. Prorektor Matan prilikom potpisivanja ugovora zahvalio je Istarskoj županiji i županu na dosadašnjoj potpori sveučilištu, te izrazio zadovoljstvo što ove institucije zajedno prepoznaju konkretne potrebe Istre i pokušavaju na njih odgovoriti svojim znanjem, ljudima, prostorima i projektima. Ponekad kažemo da bi lokalna i regionalna zajednica trebala pomagati svojem sveučilištu, što je točno, ali dugoročno bi volio da tu logiku okrenemo, jer cilj nije samo da Istarska županija bude potrebna sveučilištu, nego da sveučilište postane sve potrebnije Istarskoj županiji. Sveučilište mora biti mjesto kojemu se zajednica obraća kada joj trebaju znanje, istraživanje, stručnjaci, obrazovanje novih kadrova, nove tehnologije ili odgovor na neki razvojni problem, rekao je između ostalog prorektor Matan. Ovim potpisivanjem inače ukupna izdvajanja Istarske županije za sveučilište Jurija Dobrile u Puli u razdoblju od 22. do 26. godine iznose 655.352 eura, čime županija potvrđuje trajnu podršku razvoju pulskog sveučilišta i visokog obrazovanja u Istri. U sklopu obilježavanja akcije Solidarnost na djelu 2026. Gradsko društvo Crvenog križa Poreč organizira besplatno mjerenje krvnog tlaka i šećera u kapilarnoj krvi za naše sugrađane Sve će se odvijati do 14.10. a prva akcija mjerenja održat će se u Poreču 9.10. u petak na tržnici u vremenu od 9.30 do 11 sati. U ponedjeljak će to biti u Vižinadi, u Višnjanu i Svetom Lovreću, u utorak u Kaštelir Lavinci u Taru, te u srijedu 14.10. u Vrsaru i Funtani.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas umjereno do pretežno oblačno, mjestimice uz kišu s pljuskovima i grmljavinom, pogotovo na sjevernom Jadranu. Puhaće jako, mjestimice i olujno jugo, temperatura jutarnja oko 17, maksimalna dnevna do 24 stupnja.

Evo nas još jednom trenutak za crtice koje kažu da je temperatura zraka 20 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1009 hektopaskala, a vlaga zraka 94%. UV indeksa nema, oblačno je vrijeme i dan tek počinje. U nastavku dana očekuje nas pretežno oblačno vrijeme sa mogućom povećom količinom kiše i južnim vjetrom koji trenutno puše. Umjereno, a kroz dan se očekuje čak i olujne nalete južnog vjetra. Sutra i dalje vremenski nestabilnosti, a tek od subote stabilizacija vremenskih uvjeta, navodno. Kolnici u Poreču, mokri, skliski promet srednjeg do pojačanog intenziteta. Van Poreča na Istarskom ipsilonu radovi s riječke strane tunela Učka. A na vijaduktu Limska draga, ograničenje prolaza izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Kolnici su mjestimice mokri i skliski u većini Hrvatske, a vozače se naravno mole da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila, a mi imamo 10 minuta razmaka do najave radova, ako takvih ima. S obzirom na vremenske uvjete, ne bi bilo čudno da ih nema čak i ako su najavljeni.

Vrijeme je za najavu radova kojih nema u najavi, ali kao inače takav trenutak koristimo za segment na današnji datum. 8. listopada u povijesti. 1075. godine Dmitar Zvonimir je okrunjen za hrvatskog kralja. 1480. godine kada je došlo do velikog čekanja na rijeci Ugri između vojnih snaga Ivana III. Od Moskve te Zlatne horde, odnosno Mongolskog carstva. Sa ovim porazom Zlatne horde došlo je do početka poraza Mongola i početka raspada tamošnje države. I važna točka u prekretnici, dakle u povijesti carstva Džingis Kana. Još malo u budućnost, 1690. godine osmanska vojska nakon opsade opet osvaja Beograd.

jedna zanimljivost, lijepa tehnička, kaže 1890. godine otvorena je zagrebačka uspinjača. U 1912. godine prvi Balkanski rat, odnosno Crna Gora, objavila je rat Osmanlijskom carstvu. Nakon više tjedne napetosti između Balkanskog saveza i carstva, ostale članice saveza, Bugarska, Srbija i Grčka, slijedile su 10 dana poslije. 1972. godine, na današnji datum u Parizu su Henry Kissinger i Legut Sto postigli sporazum za okončanje Vijetnamskog rata, potpisan na posljetku 1973. godine. A jedna od najvažnijih točaka u suvremenoj hrvatskoj povijesti, Hrvatski sabor je 1991. godine donio odluku o raskidu državnopravnih saveza s ostalim republikama i pokrajinama SFRJ, kojem je između ostalog potvrđena i ranije donesena ustavna odluka o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske. A Hrvatska je stvarno postala time samostalna i neovisna država. Isti taj dan stavljen je prvi znak Republika Hrvatska s hrvatskim grbom na graničnom prijelazu s Mađarskom. I također na isti taj dan, odmah jedno prvi stvari što je Hrvatska učinila, osim što je to deklarirala vlastitu samostalnost, Vlada Republike Hrvatske priznala je Estoniju i Letoniju kao suverene države. Na današnji datum rođeni su 1920. godine Frane Zvane Črnja. Zvane Črnja, hrvatski književnik. Nogometaš Zvonimir Boban 1968. godine, a američki pjevač Bruno Mars 1985. godine.

0: Prognoza danas.
1: Prognoza danas ima za reći sljedeće. Temperatura zraka u Poreču trenutno iznosi 21 Celzijev stupanj, tlak zraka 1009 hektopaskala i vlaga 88%, UV indeks 0. U nastavku dana očekuje se i dalje da će UV indeks biti 0 s obzirom na oblačno vrijeme. Cijeli dan bi trebalo biti pretežno oblačno i sa povećom količinom kiše. Očekuje se porast temperature zraka u Poreču do 23 Celzijeva stupnja. Puše južni vjetar, kroz dan se očekuje jak do olujni južni vjetar. Slični vremenski uvjeti trebali bi se nastaviti sutra sa što god manjom količinom kiše, ali opet pretežno oblačnim vremenom, te rasponom temperature od jutarnjih 17 do najviših dnevnih do 22 Celzijeva stupnja. Vrijeme bi trebalo biti što god stabilnije od subote, iako i dalje umjereno do pretežno oblačno. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas kaže: promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, lokalno će na Jadranu iz njega biti izraženijih pljuskova s grmljavinom već od jutra na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj, a uglavnom na večeri i u noći u Dalmaciji. Najmanje kiše se očekuje na istoku Hrvatske, vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, većinom u višim predjelima na udare jak. Na Jadranu će puhati jako i olujno jugo, na sjeveru i jugozapadnjak. Najviše dnevne temperature zraka u cijeloj Hrvatskoj kretat će se od 21 do 26 Celzijevih stupnjeva, a na istoku Hrvatske i malo više. Izdana su upozorenja o vremenskim uvjetima za zapadnu obalu Istre, kaže: vjetar jako jugo i jugozapadni vjetar sa naletima od 65 do 85 km na sat. Za nešto unutarnji dio Istre izdana su upozorenja i zbog mogućeg grmljavinskog nevremena. Mjestimice izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom, lokalno moguće bujične poplave. Dakle, došli smo do ove točke, ma da je jesen, nema veze, vrijeme je zasrkati čaj s unutarnje strane prozora.

0: marketing Radio Centra. U trgovinama Manna iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 25 eura. Super cijene, nove kolekcije. Manna.
1: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Idemo dalje s informacijama. Evo, puno je bilo pričanja o Capricornu ove godine, koji je naposlije i održan i prošao je prošli tjedan. Capricorn je ove godine okupio oko 1500 sudionika kroz dva dana zajedništva, kreativnosti i dobre energije. Završen je. Skupio je, dakle, okupio oko 1500 sudionika kroz dva dana, potvrdivši da interes za ovim događanjem raste iz godine u godinu. Kroz bogat program, brojne aktivnosti, predavanja, radionice, druženja i susrete, Capricorn je još jednom postao mjesto na kojem se okuplja zajednica, razmjenjuju ideje, stvaraju nova poznanstva i dijele zajedničke strasti. Ovogodišnje izdanje donijelo je velik broj sadržaja namijenjenih različitim interesima i generacijama, a atmosfera tijekom cijelog događanja bila je obilježena entuzijazmom, kreativnošću i pozitivnom energijom. Od prvih dolazaka sudionika pa sve do zatvaranja konvencije, prostor Capricorna bio je ispunjen ljudima koji su došli ne samo sudjelovati u programu, već i biti dio zajednice koja se zajedno gradi. Brojka 1500 sudionika za organizatore predstavlja posebno važan uspjeh. Ona nije samo pokazatelj interesa za Capricorn, već i potvrda da postoji prostor za događanja koja ljudima omogućuju da se okupe, druže i stvaraju i dožive nešto novo. Organizatori zahvaljuju sponzorima i partnerima. Održavanje događanja ovakvog opsega ne bi bilo moguće bez podrške ljudi i organizacija koje su prepoznale vrijednost Capricorna i odlučile podržati ga. Još kažu da podrška nije bila samo financijska i logistička pomoć, već je ona bila ulaganje u zajednicu, ljude i ideju koja stoji iza Capricorna. Zahvaljujući povjerenju sponzora i donatora, organizatori su mogli ponuditi kvalitetni program, osigurati bolje uvjete za sudionike, realizirati brojne aktivnosti i stvoriti ugođaj na koji se može biti ponosan. Naravno, organizatori zahvaljuju i svim sudionicima Capricorna ove godine. Zahvaljuju što ste došli, sudjelovali u programu, razgovarali, upoznavali nove ljude, podržavali izlagače i partnere, te svojim prisustvom stvorili atmosferu zbog koje cijeli trud organizacije ima smisla. I na posljedku, a ne najmanje važno, da pa će vjerojatno i najvažnije, organizatori upućuju velike, velike pohvale i zahvale svim brojnim volonterima te cijelom organizacijskom timu. Velik dio posla koji omogućuje održavanje jednog ovakvog velikog događanja odvija se daleko od pozornice i očiju publike. Mjeseci planiranja, sastanaka, dogovora, komunikacije, tehničke pripreme i rješavanja nepredviđenih situacija kulminiraju u nekoliko dana tijekom kojih sve mora funkcionirati besprijekorno, kao što je i bilo.

Evo, organizatori još poručuju: broj sudionika, interes partnera, podrška sponzora i energija cijele zajednice daju nam dodatni poticaj da Capricorn nastavimo razvijati i podizati na još višu razinu. Vaše povjerenje naša je najveća motivacija. Capricorn 2026 sada je iza nas, ali ono najvažnije ostaje. Zajednica koju zajedno gradimo. Vidimo se na sljedećem Capricornu. Svakako, vidimo se na sljedećem Capricornu. Da, da.

Idemo dalje s informacijama. Nacionalni dan borbe protiv raka dojke. Grad Poreč prvenstvo poziva žene na besplatnu mamografiju. Nacionalni dan borbe protiv raka dojke obilježava se 7. listopada s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja ove bolesti. Tim povodom grad Poreč prvenstvo poziva svoje sugrađanke da iskoriste mogućnost besplatnog mamografskog pregleda. Grad osigurava ovaj isti pregled ženama s prebivalištem na području Poreča. Grad Poreč prvenstvo sredstva za besplatne mamografske preglede osigurava već od 2005. godine, nadovezujući se na nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke. U okviru nacionalnog programa Ministarstvo zdravstva osigurava ove besplatne preglede ženama u dobi od 50 do 69 godina, dok grad Poreč prvenstvo pregled osigurava ženama od navršenih 40 godina života, uključujući i starije žene koje nisu obuhvaćene nacionalnim programom. Program se provodi u suradnji s medicinskom ustanovom Radiologija Jovanović na adresi Rovinska 27 u Poreču. Za naručivanje i dodatne informacije potrebno je kontaktirati ordinaciju na e-mail adresu ordinacija.jovanović@gmail.com ili pak na broj telefona 098 326 760.

pomalo opet prođemo od srtice prije vijesti Hrvatskog radija, a stignemo i još jednu informaciju proći. Svjetski dan učitelja, odnosno na Svjetski dan učitelja pokrenuta je naša zbornica. Besplatni program za učitelje i nastavnike osnovnih i srednjih škola. Dakle, u školi Grigora Viteza u Zagrebu predstavljen je ovaj koncept, novi besplatni program koji povezuje učitelje i nastavnike osnovnih i srednjih škola iz cijele Hrvatske. U malim online grupama od 4 do 6 sudionika učitelji će kroz 5 strukturiranih susreta razmjenjivati iskustva i zajedno promišljati teme koje već mijenjaju njihov svakodnevni rad, poput korištenja umjetne inteligencije u radu, mentalnog zdravlja djece, konflikata, odnosa s roditeljima i energetske pismenosti. A crtice kažu, radova nema danas u najavi, najavljeni su vrlo nepogodni vremenski uvjeti. Danas cijeli dan trebalo bi biti pretežno oblačno vrijeme u Poreču sa obilnijom količinom kiše. Upozorenja su i zbog vjetra, izrazito jak dovoljni južni vjetar bi trebao puhati većinu dana. Kolnici u Poreču su mokri i skliski, promet nešto jačeg intenziteta. A van Poreča na Istarskom Ipsilonu radovi su s riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka čvor Matulj, privremena regulacija prometa uz moguće povremene obustave prometa. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je prolaza izvanrednim prijevozima širine veće od 3 metra u oba smjera. U većini Hrvatske moguće je da su kolnici vlažni ili mokri skliski, te se vozače poziva na oprez. Naravno, mole se vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. Mi imamo razmaka 2,5 minute do vijesti Hrvatskog radija. Ostanite s nama na valovima Radio Centra, studija Poreči, čujemo se opet uskoro.

0: USKOK je jutros pokrenuo novu akciju, a na meti su pripadnici takozvane Čepinske skupine Doznaje 24 sata. Na meti je navodno više puta uhićen Dragan Baković Bambur i njegovi suradnici. Neslužbeno radi se o zamjeni zemljišta. Hrvatski zavod za javno zdravstvo obilježava 20 godina nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, jednog od najuspješnijih javnozdravstvenih programa u Hrvatskoj. Odaziv žena u nacionalnom programu je oko 70%, čime se Hrvatska svrstava među europske zemlje s visokim odazivom u organiziranom mamografskom probiru. Do sada je obavljeno oko 2,5 milijuna mamografija, pri čemu je otkriveno više od 10.000 novih karcinoma dojke. Predsjednik povjerenstva za organizaciju, stručno praćenje i kontrolu kvalitete nacionalnog programa, Boris Brkljačić.
1: Nacionalni program screeninga je tu vrlo važan i on je doprinio u velikoj mjeri poboljšanju i ovim dobrim ishodima koji su zapravo i postavljeni kada je on kreiran prije više od 20 godina da se smanji mortalitet za 25%. Prvo, bitno je poboljšana kvaliteta dijagnostike karcinoma dojke u Hrvatskoj općenito, a onda imamo i jako dobru onkologiju. Danas naše žene imaju sve mogućnosti kemoterapije i radioterapije kao u razvijenim europskim zemljama. Imamo izvrsnu kirurgiju dojke. Kod nas dojke operiraju plastični kirurzi. Zapravo su kod nas rezultati kirurških zahvata bolji i sa funkcionalne i sa estetske strane.
0: Dan je osobnih asistenata. Tim će povodom regionalni industrijski sindikat u 10 sati ispred resornog ministarstva održati akciju kojem želi upozoriti na status radnika koji svaki dan nose sustav na svojim leđima, a i dalje nisu uključeni u pregovore o svojim pravima, upozorava sindikalna organizatorica Teja Radović.
2: Oni danas nisu ispred ministarstva, oni su danas na svojem radnom mjestu sa svojim korisnicima i zato ćemo mi danas pred ministarstvo doneti njihove poruke ministru Ružiću, koje su zapravo vrlo jednostavne, a to su: želimo da nas uključite u razgovore o sustavu koji svaki dan nosimo i želimo plaće od kojih možemo živjeti. Asistenti su većinski zaposleni udrugama i upravo su oni ti koji nose ovaj sustav na svojim leđima i koji nažalost nisu uključeni u razgovore o reformi sustava.
0: Vijesti. Francuski premijer Sebastien Lecornu najavio je istragu o izgredu koji se dogodio tijekom masovnog prosvjeda učenika srednjih škola. Naime, u jednom od tih prosvjeda srednjoškolac je ostao bez dijela šake nakon eksplozije šok granate. Premijer je stao u obranu policijskih snaga. Istaknuo je da im je cilj zaštititi učenike koji prosvjeduju, ali i imovinu, provoditi zakon te omogućiti pristup školskim zgradama. Umrla je Mari Carmen Abascal, 87-godišnja žena čije je prisilno izbacivanje iz stana potaknulo masovne prosvjede u Španjolskoj, zbog kojih su naposljetku raspisani prijevremeni izbori. Vijest o njezinoj smrti, koju je priopćio sindikat najmoprimaca u Madridu, izazvao je val tuge i bijesa na ulicama glavnoga grada. Abascal je bila u bolnici otkad su je 23. prošlog mjeseca iselili iz stana u Madridu, u kojem je živjela više od 70 godina. Policija i socijalni radnici tada su je iznijeli na nosilima. Prosvjednici su od tada u šatorima na glavnom madridskom trgu. Španjolsku tresu stambena kriza zbog nedostatka stanova i naglog rasta najamnina. Sindikalne središnjice najavile su da će se 11. idućeg mjeseca održati nacionalni opći štrajk zbog stambene krize. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i grmljavinom, na Jadranu lokalno obilnijom. Najmanje kiše očekuje se na istoku Hrvatske. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, u višem predjelima na udare i jak. Na moru jako do olujno jugo i jugozapadnjak. Temperatura od 21 do 26 stupnjeva, na istoku malo viša. Vijesti. Tonski je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme za glazbene crtice. Na današnji dan 1964. godine Roy Orbison dospio do prvog mjesta UK Singles ljestvice s pjesmom Oh Pretty Woman, njegov treći broj jedan hit u Velikoj Britaniji. Naravno, postala je veliki hit u cijelome svijetu, slijedi nam Roy Orbison i Pretty Woman.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ribarnica Ankore Poreć očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 3747 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu Ulica Gašpara Kalčića 10. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16 sati. Nedjeljom i blagdanima ribarnica je zatvorena. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnijih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Na cestama u Goriju i duži Jadranske magistrale veća je opasnost od odrona. Vozačima savjetujemo da voze pozornije, povećaju sigurnosnu udaljenost između vozila, te izbjegavaju nagla kočenja i nagle pokrete upravljačem. Promet je pojačan u zonama radova, na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj i Riječkoj. Ovisno o gustoći prometa, zastoji su povremeno mogući i na Istarskom ipsilonu između čvorova Veprinac i Matulji, brzoj cesti Solin-Klis, Jadranskoj magistrali u Crikvenici te na prilazima Splitu i Dubrovniku. Zbog radova na čvoru Zagreb-Istok zatvoren je isključni krak iz smjera Lipovca te uključni krak iz smjera Slavonske avenije u smjeru Goričana. A na autocesti A1 se kroz tunel Brezik vozi dvosmjerno jednom tunelskom cijevi. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet teretnih i putničkih vozila. Zbog jakog juga u prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: i zlo u sve dane svoje. Da, uvijek bit ću tu, podijelit ćemo sreću i suze kada krenu, jer tako žena voli. Ko žena voli i čovjek voli ženu.
1: Glazbene crtice.
2: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1989. godine Paul McCartney dospio do prvog mjesta ljestvice albuma s njegovim tada 7. albumom koji je dospio do tog mjesta, Flowers in the Dirt, na kojem se našao single kojeg ćemo mi upravo čuti, My Brave Face.

10. sati, vrijeme je za obavijesti. Temperatura zraka u Poreču iznosi 21 Celzijev stupanj, tlak zraka 1010 hektopaskala, vlaga zraka 85%, UV indeks je 0. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka u Poreču do 23 Celzijeva stupnja. Vrijeme je pretežno oblačno, kroz dan se očekuju obilne količine kiše. Kolnici u Poreču su mokri i skliski, a promet pojačanog intenziteta. Van Poreča, na Istarskom ipsilonu, u tijeku su radovi na obnovi kolnika, na dionici tunel Učka čvor Matulji. Na snazi je privremena regulacija prometa uz moguće povremene obustave prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Zbog izgradnje punog profila na dupliciranju vijadukta Limska Draga ograničava se prolaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Kolnici su mjestimice mokri i skliski u većini Hrvatske. Zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi. Vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila i da u prometu budu dodatno pažljivi.

0: Marketing Radio Centra. U trgovinama Manna iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 25 eura. Super cijene, nove kolekcije. Manna.
1: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Perencani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!

0: lokalne vijesti. Danas se održava 12. sjednica Gradskog vijeća grada Poreča, a na dnevnom redu naći će se između ostalog polugodišnje izvješće o proračunu grada Poreča za 2026. zaključak o prihvaćanju izvješća o korištenju sredstva proračunske zalihe grada u razdoblju travanj-lipanj 2026. Jedna od točaka bit će i zaključak o pokretanju inicijative za raspravu o mogućnosti uvođenja jednoobrazne odjeće u osnovnim školama i dječjim vrtićima koji je osnivač grad Poreč Parenco, pokretanje postupka stručnog preispitivanja prometno-tehničkog rješenja usporivača prometa u ulici Mate Vlašića kod Lakopa, a govorit će se i o pauku, to jest suglasnost na opće uvjete isporuke komunalne usluge premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila na površinama javne namjene na području grada Poreča. U sve to tu će biti vijećnička pitanja i prijedlozi danas u Velikoj vijećnici s početkom 18 sati. Grad Poreč poziva žene na besplatnu mamografiju. Naime, Nacionalni dan borbe protiv raka dojke obilježava se 7.10. s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja ove bolesti. Tim povodom grad Poreč Parenco poziva svoje sugrađanke da iskoriste mogućnost besplatnog mamografskog pregleda koji grad osigurava ženama s prebivalištem na području Poreča. Grad sredstva za besplatne mamografske preglede osigurava već od 2005. godine, nadovezujući se na nastavni program ranog otkrivanja raka dojke u okviru nacionalnog programa. Ministarstvo zdravstva osigurava besplatne preglede ženama u dobi od 50 do 69 godina, dok grad Poreč pregled osigurava ženama od navršenih 40 godina, uključujući i starije žene koje nisu obuhvaćene nacionalnim programom. Cilj programa je omogućiti što većem broju žena preventivni pregled i pravodobno otkrivanje eventualnih promjena na dojci. Upravo rano otkrivanje značajno doprinosi uspješnijem liječenju i smanjenju smrtnosti od raka dojke. Mamografija je rendgenski pregled dojki kojim se mogu otkriti promjene koje još nisu vidljive niti uzrokuju simptome. Zato je redoviti preventivni pregled važan i kada žena nema nikakvih tegoba. Pravo na besplatan pregled imaju žene s prebivalištem na području Poreča s navršenih 40 godina života, kao i žene starije životne dobi koje nisu obuhvaćene nacionalnim programom ranog otkrivanja raka dojke, a sredstva za pregled osigurana su u gradskom proračunu. Program se provodi u suradnji s medicinskom ustanovom Radiologija Jovanović na adresi Rovinska 27 u Poreču. Za naručivanje i dodatne informacije potrebno je kontaktirati ordinaciju na ordinacija.jovanovic@gmail.com ili telefonom na 098 326 760. Briga o zdravlju počinje prevencijom, stoga grad Poreč Parenco poziva svoje sugrađanke da iskoriste ovu mogućnost i odvoje vrijeme za preventivni pregled. U ponedjeljak 5.10. započeo je dječji tjedan, a općina Vižinada tom je prigodom posjetila područni vrtić Vižinada te razveselila mališane prigodnim poklonima. Djeci su uručeni likovni materijali slikovnice, dok su odgajiteljice i ostalo osoblje vrtića povodom Svjetskog dana učitelja počašćeni kolačima kao mala gesta zahvale za njihov svakodnevni trud, predanost i brigu o najmlađima. Ovogodišnji dječji tjedan u Vižinadi bit će ispunjen brojnim zanimljivim edukativnim i kreativnim sadržajima koje su osmislile odgojiteljice područnog vrtića Vižinada kroz različite radionice, igru, kazališne, likovne i ekološke aktivnosti. Djeca će imati priliku istraživati, učiti, stvarati i zajednički provoditi vrijeme. U utorak 6.10. u područnom vrtiću Vižinada održana je radionica Što nam je jesen donijela. Djeca su kroz istraživanje, proučavanje, razvrstavanje i uspoređivanje jesenskih plodova upoznala bogatstvo jeseni, a svoja zapažanja i doživljaje izrazila kroz izradu likovnih radova. Istoga dana općinski načelnik posjetio je i područnu školu Vižinada, gdje je zajedno s učenicima i učiteljicama obilježen Svjetski dan učitelja. Posjet je bio prilika za zahvalu svim učiteljima i odgojno-obrazovnim djelatnicima na njihovom predanom radu, znanju i trudu koji svakodnevno ulažu u obrazovanje i odgoj djece. U četvrtak 8.10. mališani će se uključiti u ekološke aktivnosti, održat će se mini akcija Eko superheroji, a dječji tjedan završit će u petak 9.10. ponovno u područnom vrtiću Žbandaj, gdje će biti postavljena zajednička izložba likovnih radova nastalih tijekom radionice Što nam je jesen donijela, čime će djeca imati priliku predstaviti rezultate svojeg kreativnog rada. U isto vrijeme održat će se i radionica Čarobna jesen u organizaciji Udruge Drijade, koja će dodatno obogatiti ovogodišnji program Dječjeg tjedna. Načelnik općine Vižinada Marko Ferenac poručio je da je dječji tjedan prilika da još jednom se istakne koliko su nam djeca važna i koliko je velika odgovornost svih nas da im omogućimo sigurno, poticajno i sretno okruženje za odrastanje, a između ostalog posebno se zahvalio i odgojiteljicama koje su s puno truda, kreativnosti i ljubavi osmislile program za cijeli tjedan. U sklopu obilježavanja akcije Solidarnost na djelu 2026. Gradsko društvo Crvenog križa Poreč organizira besplatno mjerenje krvnog tlaka i šećera u kapilarnoj krvi za naše sugrađane. Sve će se odvijati do 14.10. a prva akcija mjerenja održat će se u Poreču 9.10. u petak na tržnici u vremenu od 9.30 do 11 sati. U ponedjeljak će to biti u Vižinadi, u Višnjanu i Svetom Lovreću, u utorak u Kaštelir Lavinci u Taru, te u srijedu 14.10. u Vrsaru i Funtani. Moj umjetnički put naziv je samostalne izložbe Lidije Rubeša, koja će se uskoro otvoriti u Gali. Što se sve može otkriti kada nakon odlaska u mirovinu ostane više vremena za ono što volimo? Odgovor na to pitanje upravo će pružiti članica likovne udruge Poreč Lidija Rubeša, koja će u petak 9. listopada u galeriji Galija otvoriti svoju prvu samostalnu izložbu pod nazivom Moj umjetnički put. Lidija će predstaviti izbor iz bogatog opusa koji je stvarala posljednjih godina od odlaska u mirovinu pa sve do danas, a donosi i presjek njezina stvaralaštva, ali i osobni put kroz boje, motive, ideje i različite likovne izraze. Ovo je za nju važan i poseban trenutak, prilika da svoj dugogodišnji rad prvi put predstavi publici u cjelini i podijeli s njom dio svog kreativnog svijeta. Dođite u galeriju Galija, podržite članicu likovne udruge Poreč Lidiju Rubeša i dopustite da vas njezin umjetnički put iznenadi. Sve to u galeriji Galija u petak 9. listopada od 19 sati.
1: Vijesti i sporta.
0: Prošlog vikenda održao se UMAG Run polumaraton, a njegov pobjednik je Porečan Antonio Puniš. Više od 1300 trkača sudjelovalo je na ovogodišnjem UMAG Run, a glavnu utrku na 21 km osvojio je naš Antonio Puniš. U muškoj konkurenciji polumaratona Puniš je prvi prošao ciljem, dok je među trkačicama najbrža bila Slovenka Jasmina Kozina Praprotnik. Osim na dionici od 21 km, utrke su održane i na 10,5 i 5 km, a program je upotpunio i Kids Run za najmlađe.
1: Vremenska prognoza.
0: Jadranu se sa zapada približava ciklona s frontalnim poremećajem. Danas promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom. Lokalno na Jadranu i uz Jadran može biti izraženijih pljuskova s grmljavinom, i to na sjevernom Jadranu već u prijepodnevnim satima. Puhaće jugoistočni i južni vjetar, navečer južni i jugozapadni 12 do 22, ponegdje do 28 čvorova, more 3 do 4, a maksimalna dnevna temperatura danas do 23 stupnja. I u petak nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme s povremenom kišom i grmljavinom, uglavnom na Jadranu i uz Jadran. Puhaće umjereno do jako jugo. Na sjevernom dijelu sredinom dana okrenut će na buru. Dnevna temperatura bez veće promjene.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Marketing Radio Centra.
3: Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.
2: Veliki popusti te nova kolekcija Jesen-Zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu u Poreču, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu Jesen-Zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 18 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil. Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

Turistički kompas. Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Turistički kompas. Istra i Seul pokreću snažniju turističku suradnju. Istra nastavlja otvarati nova tržišta i jačati međunarodna partnerstva, a novi korak u tom smjeru predstavlja povezivanje sa Seulom, jednom od najdinamičnijih azijskih metropola. U Poreču su tako pismo namjere o suradnji u turizmu i uzajamnoj promociji potpisali Boris Miletić, župan Istarske županije i predsjednik turističke zajednice Istarske županije, Denis Ivočević, direktor TZ Istarske županije, te Šungo Čo, generalni direktor Ureda za turizam i sport Seul Metropolitan Governmenta. Dokument otvara prostor za snažnije predstavljanje Istre na južnokorejskom tržištu, razmjena znanja, povezivanje turističkih profesionalaca i razvoj budućih zajedničkih projekata s posebnim naglaskom na enogastronomiju, wellness, aktivni odmor, kulturnu baštinu, prirodu i autentična lokalna iskustva. Za Istru ovako povezivanje ima dodatnu vrijednost jer omogućuje daljnje jačanje prepoznatljivosti destinacije na korejskom tržištu. Kako je riječ o gostima koji u pravilu putuju izvan glavne ljetne sezone, južnokorejsko tržište predstavlja savršen prostor za promociju sadržaja koji Istru definiraju kao cjelogodišnju destinaciju, od vrhunske gastronomije i vina, wellnessa, aktivnog odmora do kulture autentičnih lokalnih iskustava. Uz Shuang Hua Cho, delegaciju Seula činile su voditeljica tima za potporu turističkim politikama So In Cho, te voditeljica u odjelu za turizam Do Chi Choi. Uz njih na susretu je sudjelovala i voditeljica marketinga turističke zajednice Istarske županije Kristina Vojić-Krajcar. Nakon službenog dijela u Poreču, predstavnici Seula imali su priliku Istru upoznati izvan konferencijske dvorane. Program je nastavljen u Motovunu, obilaskom povijesne jezgre i tiskre Antiko, te demonstracijom traganja za tartufima s Istrija Tartufi, jednom od najprepoznatljivih istarskih gastronomskih tradicija. Gostima su predstavljene i autohtone naše sorte, Malvazija i Teran, a isto tako sve je završilo u Brtonigli degustacijom ekstra djevičanskih maslinovih ulja.

0: Marketing Radio Centra. U trgovinama Manna iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 25 eura. Super cijene, nove kolekcije. Manna.
1: Veliki popusti te nova kolekcija jesen-zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu po Reću te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu jesen-zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 18 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
2: Nova priznanja za promotivni film Istria Weekend as it should be. Promotivni film turističke zajednice Istarske županije Istria Weekend as it should be nastavlja nizati priznanja. Na četvrtom izdanju festivalskog turističkog etno filma na Krku osvoje nagradu za najbolji promo film županije i još jednom potvrdiši kvalitetu kreativnog pristupa kojem se Istar predstavlja domaćoj i međunarodnoj publici. Ovogodišnje izdanje festivala okupilo je više od 100 filmskih ostvarenja turističkih zajednica, muzeja, etno udruga i drugih autora iz Hrvatske, 7 europskih zemalja i Australije. U službeni festivalski program ušla su 84 filma, a nagrade su dodijeljene u nizu kategorija turističkog, etnografskog i dokumentarnog filma. Najnovija priznanja s Krka nastavlja uspješno festivalski put filma. Istria Weekend as it should be ove godine osvojio brončanu nagradu na Telly Awards u kategoriji promotional video u konkurenciji međunarodnih produkcija velikih svjetskih medijskih kuća. Film je ranije nagrađen kao najbolji reklamni spot na Travel Film International Film Festivalu, a festival TEF Krk organizira udruga Tragom hrvatske baštine pod pokroviteljstvom grada Krka i uz potporu turističke zajednice Otoka Krka i JANAF-a. Četvrto izdanje festivala tijekom 4 dana povezalo je turistički film, baštinu i suvremenu audiovizualnu produkciju kroz projekcije, stručne razgovore i susrete autora.

Dragi slušatelji, dalje stoje emisiji Turistički kompas, novo međunarodno priznanje za video s Johnom Malkovićem. Promotivni video hrvatskog turizma Croatia i Here is Beautiful s Johnom Malkovićem u glavnoj ulozi osvoje Grand Prix nagradu te prvu nagradu u kategoriju Promotional Film na Art and Travel International Film Festivalu. Riječ je o festivalu renomiranom koji povezuje kinematografiju, suvremenu umjetnost i međunarodna putovanja, okuplja istaknute međunarodne filmske autore i dobitnike prestižnih filmskih nagrada, kao i predstavnike turističkog i medijskog sektora iz SAD-a, Italije, Poljske, Portugala, Turske, Grčke, Španjolske i drugih zemalja. Ovogodišnje izdanje festivala posebno naglašava važnost kreativnog storytellinga, produkcije sadržaja i novih oblika predstavljanja turističkih destinacija.

HTZ otvorio nagradu Jet2Coma za dugoročnog strateškog partnera. Hrvatska turistička zajednica dobitnik je nagrade za dugoročnog strateškog partnera Jet2Coma, jednog od najvažnijih partnera hrvatskog turizma na britanskom tržištu. Dodjela je održana u sklopu godišnje konferencije Jet2Coma u Licu, a nagradu je preuzela Bisera Fabrio, direktorica predstavništva HTZ u Velikoj Britaniji. Posebna vrijednost partnerstva ogleda se u snažnoj povezanosti promocije hrvatskih destinacija s dostupnom zračnom povezanošću, a Jet2Com, koji je treći najveći britanski avioprijevoznik, svoje baze u Hrvatskoj ima u Puli, Splitu i Dubrovniku. Britansko tržište je jedno od tradicionalno najvažnijih emitivnih tržišta za hrvatski turizam, s kojeg u dosadašnjem dijelu godine ostvarimo 785 tisuća dolazaka i preko 3,8 milijuna noćenja, što je u odnosu na lani plus 2 u dolascima i plus 1% u noćenjima.

I vijest za kraj. Otvorene su prijave za Dane hrvatskog turizma 2026. Dani hrvatskog turizma, zajednički projekt Ministarstva turizma i sporta, Hrvatske turističke zajednice i Hrvatske gospodarske komore, ove će se godine održati 19. i 20. studenog u Poreču, u novootvorenom Valamar Pizal Resortu, a za više od 1000 sudionika pripremljen je raznoliki stručni program koji između ostalog uključuje brojne panel rasprave, prezentacije kao i studijske izlete u sklopu kojih će imati priliku upoznati dio istarske turističke ponude. Dvodnevni program okupiti će predstavnike turističkog sektora, institucija turističkih zajednica, gospodarstva, koji će tom prilikom razmijeniti iskustva, otvoriti aktualne teme i razgovarati o daljem razvoju hrvatskog turizma. Ako i vi želite biti dijelom ovog događanja, pratiti zanimljiv i bogat program, čuti sve o novim trendovima u turizmu, ali i šire, možete sudjelovati tako što se morate potvrditi na službenim stranicama DHT-a. Jedno od središnjih događanja biti će i dodjela godišnjih hrvatskih turističkih nagrada, kojima se svake godine ističu izvrsnost, kvaliteta, inovativnost i doprinos razvoju hrvatskog turizma. Nagrade će biti dodijeljene u nizu kategorija, uključujući i priznanja pojedincima koji svojim radom posebno pridonose daljem razvoju turističkog sektora. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Turistički kompas. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Na današnji dan prije 35 godina Sabor je jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. U sjećanje na taj događaj obilježava se Dan Hrvatskog sabora. Na svečanoj sjednici zastupnici su se prisjetili tih dana i onoga što je slijedilo na putu hrvatske samostalnosti. Aleksandra Funes.
1: Podsjetivši na najvažnije događaje u proteklih 35 godina, predsjednik Sabora Gordan Jandroković poručuje.
2: Ono što ohrabruje je činjenica da smo mnogo puta u povijesti pokazali da znamo odgovoriti na različite krize. Ako im i dalje budemo pristupali promišljeno, sveobuhvatno i odgovorno, lakše ćemo se nositi sa svim budućim izazovima.
1: Istaknuo je važnost jačanja institucija.
2: Snažne institucije znače snažnu državu i zato ih uvijek treba nadograđivati. Jačajmo ih tako da svaki građanin može računati na jednako postupanje.
1: Jedan od najmlađih sudionika saborske sjednice prije 35 godina bio je HDZ-ov Andro Krstulović Opara. Što se promijenilo?
3: To je potpuno neusporedivo. Mi mladi, ja sam tada bio najmlađi, gledali smo gigante hrvatske politike kako u teškim trenucima donose kvalitetne odluke i koje se i unatoč velikim političkim i ideološkim razlikama međusobno poštuju.
1: Svoje dojmove iznio je i bivši predsjednik Sabora Vladimir Šeks.
4: Duboko sam razočaran sa ponašanjem dijela zastupnika u Hrvatskom saboru koji su Hrvatski sabor pretvorili u bljuvaonicu gdje se dio zastupnika ponaša na najgori mogući način, tako se ne ponašaju ni pijanci u najbjednijoj krčmi.
1: Političke razlike ne bismo trebali gledati kao problem, već kao sastavni dio demokracije, poručio je kolegama predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
2: Na trenutke se čini da će nas naša retorika i ponašanje dovesti do točke pucanja, a to je ishod koji moramo izbjeći. U demokraciji politička borba mora biti energična, ponekad i tvrda. No neka to bude na način da ne narušava dignitet pojedinca ili srozava ugled ovog časnog doma.
1: Na svečanoj sjednici uz zastupnike bili su predstavnici sudbene vlasti, premijer i ministri, dvojica bivših predsjednika, predstavnici vojske i policije, vjerskih zajednica i mladih.
0: Vijesti. Sve su glasniji zahtjevi za provođenje nacionalnog ispitivanja na vječne kemikalije, nakon što su kod 5 od 7 Gospićana europskim testiranjem u krvi pronađeni PFAS spojevi. Evo što o tome kaže ministrica zdravstva Irena Hrstić.
5: U ovom trenutku, prema saznanjima koje mi imamo, obzirom da se PFAS nalazi svugdje i da nijedna zemlja još nije de facto provela pravi nacionalni program, prema savjetu struke mi ne vidimo razlog da se u ovom trenutku to uvodi. Ali upravo iz tog razloga mi smo i poslali zahtjev zastupniku Bosancu da nam dostavi cijelu studiju, cijelu metodologiju, kako je financirana, što je nađeno, ne bili smo još jedan put sagledali i znanstveno utemeljili svoj stav. Naš stav u ovom trenutku, prema saznanjima, naglasit ću iz medijskih napisa, ne govori u prilog da to trebamo raditi.
0: Što je uistinu zakopano u Lici? Pita se Mostov Zvonimir Troskot nakon što je objavljeno da su u tlu pronađeni radioaktivni spojevi. Smatra da bi za cijelu Ličko-senjsku županiju trebalo proglasiti izvanredno stanje.
6: To znači upotreba, odnosno operativne akcije na nacionalnoj razini, ako treba i 500 inspektora. 500 inspektora ćete raditi onda na Lici, gdje ćete zaštititi nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske zajedno sa stručnjacima koji ćete utvrđivati kako je došlo do radioaktivnog otpada u Lici. Jel to možda dolazi iz nuklearne elektrane Krško? Kako to nitko ne propitkuje?
0: A u Gospiću je u tijeku treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada. Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tvrde da radovi teku prema planu, no građani su i dalje zabrinuti zbog kakvoće zraka i izostanka nadzora nad sanacijom. Smetaju im prašina i neugodan miris. Zgradilišta uvjeravaju da je riječ o uobičajenim pojavama tijekom radova. Opasni otpad pronađen je i u Sisku. Taj i gospićki slučaj komentirali su glavni državni inspektor Tonči Glavinić i ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
7: Što se tiče samog Siska, kao što znate, Državni inspektorat, odnosno inspekcija zaštite okoliša je u suradnji sa nadležnim institucijama na terenu, provodi se postupak, čim zaprimimo, jel tako, uzimaju se uzorci, čim zaprimimo prve rezultate, ističe vam, naravno, biti će objavljen isto tako i za javnost. Što se tiče samog Državnog inspektorata, u tom dijelu koji se odnosi na Gospić, u ovom trenutku vam mogu reći da se provodi inspekcijski nadzor po zaprimanju izvješća, moći ću više komunicirati.
5: Vi mene sad pitate za jedan detalj, za jedan nalaz, ali niz je nalaza u državi sa različitih područja i ne mogu se ja sad stručno i argumentirano očitovati na svaki, ako ćete to razumjeti. Evo, rado ću se detaljnije informirati pa bi se onda očitovala. Evo.
0: Vijesti. Kijev i središnje ukrajinske regije od jutros su u mraku zbog izvanrednih redukcija struje poslije velikih ruskih napada. Istodobno Ukrajina je bespilotnim letjelicama napala ključni Yandexov podatkovni centar u Rusiji, što je izazvalo masovni prekid internetskih i digitalnih usluga diljem zemlje. Broj poginulih u jučerašnjim napadima diljem Ukrajine povećao se na 28. Danja Dubravac.
8: Međusobni napadi Rusije i Ukrajine noćas su se dodatno pojačali. U Kijevu se i dalje raščišćavaju ruševine poslije sinoćnjega velikog napada u kojem je poginulo dvoje, a ranjeno četvero civila. U gradu i središnjim regijama uvedene su izvanredne redukcije struje zbog teških oštećenja elektroenergetske mreže. U večernjem obraćanju javnosti predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da je ukrajinski scenarij svojevrsna proba za ono što Rusija želi zadržati kao mogućnost djelovanja prema bilo kojoj zemlji.
9: Putin i dalje može prodavati naftu, a kad preračuna zaradu u dolare i eure, rat mu se i dalje isplati. Rat mu donosi korist. Rat je u njegovoj prirodi. To je njegova ideologija. I sve to nije problem samo za Ukrajinu, ne samo za nas, ne samo za naš narod i našu djecu. To je problem za sve u Europi i u zapadnom svijetu.
8: Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je jutros protuzračna obrana presrela i uništila nekoliko desetaka ukrajinskih bespilotnih letjelica iznad regija Belgorod, Roda, Brijanska i Kurska, a poslije napada na Yandexov podatkovni centar u Rijazanskoj regiji, ruski korisnici masovno prijavljuju probleme povezane s pristupom internetu, navigaciji i mrežnim uslugama. A za zaustavljanje ruskih hibridnih prijetnji, obrambena suradnja i koordinacija dugoročne strategije potpore Kijevu bit će važnije teme razgovora britanskog premijera Andya Burnhama i njemačkog kancelara Friedricha Merca u Berlinu.
0: Vijesti. USKOK je jutros pokrenuo veliku akciju u Čepinu. Na meti su pripadnici takozvane čepinske skupine. Među njima su navodno više puta uhićeni Dragan Baković Bambur i njegovi suradnici. Neslužbeno doznajemo da je riječ o zamjeni zemljišta. Pod nadzorom je požar koji je buknuo u Prološcu u Imotskoj krajini, no izgorjelo je više od 25 hektara uglavnom borove šume. Vatrogasci su pod nadzor stavili i vatru koja je buknula pokraj Metkovića u naselju Vid. Treći je to požar na tome području u posljednjih nekoliko dana. Obilježava se ružičasti jubilej, 20 godina provedbe nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. Riječ je o jednom od najuspješnijih javnozdravstvenih programa u našoj zemlji. Na njega se odazove 7 od 10 žena i mnogima je pregled spasio život. Unatoč većoj pojavnosti raka dojke, smrtnost je tijekom godina pala za 30%. Voditelji programa Andreja Šupe Parun i Boris Brkljačić.
10: Početka od 2006. godine 2,5 milijuna je napravljeno mamografskih pregleda. Svake godine zovemo oko 300.000 žena na pregled i do sada je otkriveno ukupno 10.000 novih karcinoma. Dobro je što je većina karcinoma otkrivena u ranoj fazi, oko 60-70%, kada su šanse za izlječenje najveće.
11: A u tih 20 godina bitno se poboljšala dijagnostika karcinoma dojke u svim vidovima, poboljšala se oprema koju imamo u raznim hrvatskim institucijama, radiološka, dakle mamografska, ultrazvučna, uvedena je magnetska rezonancija u velikom broju ustanova. Imamo jako dobru i onkološku skrb i izvrsnu plastičnu kirurgiju.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i grmljavinom, na Jadranu lokalno obilnijom. Najmanje kiše očekuje se na istoku Hrvatske. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, u višim predjelima na udare i jak. Na moru jako do olujno jugo i jugozapadnjak. Temperatura od 21 do 26 stupnjeva, na istoku malo viša.
12: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
13: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

na tom čelu i njen osmijeh na mom licu. Tko je škola?

0: Marketing Radio Centra.
1: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Perencani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku, Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

Vrijeme je još jednom za crtice. Crtice, prije što idemo dalje s programom, a crtice imaju za reći sljedeće. Kažu evo crtice da u 12 sati 34 minute temperatura zraka u Poreču iznosi 23 Celzijeva stupnja. Prognoza kaže da ne bi trebalo ići više od toga. Tlak zraka iznosi 1010 hektopaskala i vlaga zraka 78%. UV indeks je 2, čak eto. Ni UV indeks baš ne bi trebao ići više od toga. Vrijeme u Poreču je pretežno oblačno, umjereno kišno, mokri skliski kolnici, puši južni vjetar, na trenutke vrlo jak. Kolnici mokri skliski, promet srednjeg intenziteta van Poreča. Radovi su na Istarskom Ipsilonu, s riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka čvor Matulji, a na vijaduktu Limska Draga ograničenje je prolaza za izvanredne prijevoze širine veće od 3 metra u oba smjera. U većini Hrvatske kolnici su mjestimice mokri skliski, pa se vozače moli za dodatan oprez u prometu. Moli se vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi imamo razmaka, pa 15 minuta do današnjeg glazbenog trisa.

Evo nas. Evo nas samo što nismo u glazbenom trisu. Temperatura je stabilna, kiši se malo hoće, malo neće. A nama je glazbeni tris iza ugla i to s Ramonsima. Za koji trenutak?

Glazbeni tris. Evo nas i u današnjem glazbenom trisu, nešto žešćim nego inače, ali neka je veselo. Ramonsi su na repertuaru danas iz razloga što najveći od Ramonsa, Johnny Ramone, je rođen na današnji datum 1948. godine. Vodeći gitarista i pjesmopisac u poznatom punk bandu The Ramones. Ramone je dakle jedan od osnivača benda koji je osnovan u Queensu u New Yorku 1974. godine pod direktnim utjecajem londonske punk scene, a na posljetku su i sami nadrasli taj utjecaj. Zanimljivosti kako su u bendu svi članovi uzeli prezime Ramone, iako nitko od njih nije bio u nikakvom srodstvu. Bend je nastupao skupa 22 godine prije nego što su se razišli 1996. Danas ih se dakle smatra jednim od najvećih, najutjecajnijih bendova, barem unutar ovog žanra svih vremena. A također im je dodijeljena i nagrada za životno djelo u Grammyu, odnosno Grammy za životno djelo. I naravno uvršteni su i u Rock'n'Roll Hall of Fame. Slušamo trenutno od Ramosa The KKK Took My Baby Away i zatim ćemo još poslušati njihovu interpretaciju Needles and Pins i isto jedan veliki hit Blitzkrieg Pop. Ostanite s nama jer i nakon ovog glazbenog trisa i reklamnog bloka poslušat ćemo i današnju emisiju o zdravlju Mensana.

0: marketing Radio Centra.
1: Čovječe, zajedno smo 5 godina. Imamo dijete, dijelimo novčanik, kredit, stan, čarape, jedemo istom žlicom. Ali jučer u McDonald'su kraljica uzme 9 Chicken McNuggetsa i ja da ću uzeti jedan. I ne da mi. Jedan. Ja nakon svega to ne zaslužujem. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih samo u McDonald'su.
2: U trgovinama Manna iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 25 eura. Super cijene, nove kolekcije. Manna.
3: Bistrisku?
4: Da, ko je svetlom dobrega pršuta, a bistritirisku?
3: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
5: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Mens Sana, emisija o zdravlju i zdravstvenoj kulturi. Mens Sana.
1: Dobar dan, lijep pozdrav, cijenjeni slušatelji. Počinje još jedna Mensana. Sa nama u studiju je Dajana Miluš Uzelac, psihologinja i muzikoterapeutkinja Zdravog rada Poreč Parenco, a današnja tema bit će nam Svjetski dan mentalnog zdravlja, to jest kako će se obilježiti ovogodišnji Svjetski dan mentalnog zdravlja i što nam poručuje ovogodišnja tema i koja je.
2: Dakle, ovogodišnja tema Svjetskog dana mentalnog zdravlja, koji se obilježava u subotu 10. listopada pod okriljem Svjetske zdravstvene organizacije, ove godine glasi Lived experiences heard, real voices, real change, što bi u prevodu značilo čuti iskustva, stvarni glasovi, stvarne promjene. Dakle, tema nam u stvari osvještava da mentalno zdravlje ne možemo dobro razumjeti samo izvana kad promatramo ljude, nego moramo zapravo i čuti što nam osobe koje imaju nekakve psihičke poteškoće i probleme poručuju. Dakle, nisu samo stručna znanja važna i nužna, nego treba pitati osobu zapravo kako joj je, što joj treba i što je to ono što joj pomaže. Tako da Svjetska zdravstvena organizacija upravo naglašava da ljudi sa vlastitim iskustvom teškoća mentalnog zdravlja trebaju biti uključeni u oblikovanje i evaluaciju usluga, dakle, koje pružaju nekakvo mentalno zdravlje, a ne samo da ih pozovemo da ispričaju svoju priču, nego dakle da ih uključimo u planiranje oblika pomoći. I ispitati naravno njihove potrebe i osluškivati kakva su njihova iskustva i šta im u stvari pomaže. To je nešto što zapravo u Zdravom gradu Poreč već činimo duži niz godina, ne samo kroz individualno savjetovanje, već i kroz različite programe koje provodimo i razvijamo i kroz suradnju sa nekakvom širom zajednicom. Dakle, surađujemo s vrtićima, školama, domovima za starije, drugim ustanovama i upravo nam ta suradnja nekako omogućuje da bolje razumijemo potrebe pojedinih skupina i podskupina u našoj zajednici i da prema tome razvijemo odgovarajuće, dakle, programe. Ako želimo znati u stvari jesu li naše usluge doista dostupne i korisne, moramo pitati, dakle, ljude koji ih koriste. Da li im je bilo lako doći do nas? Jesu li znali kome se mogu javiti? Jesu li se osjećali prihvaćeno? Jesu li dobili ono što im treba? Što im je pomoglo, što im nije pomoglo? To je zapravo vrlo jednostavna ideja. Ne stvarati usluge samo za ljude, nego ih stvarati zajedno s ljudima. I to je nekako glavna poruka ovogodišnje kampanje Svjetske zdravstvene organizacije. Mi smo u sklopu toga nekako već započeli u stvari planiranje jednog drugog obilježavanja koje nam je nekako kruna cjelogodišnjih aktivnosti, a to je mjesec borbe protiv ovisnosti, koji će biti u drugoj polovici listopada i prvoj polovici prosinca, u kojem ćemo baš ove godine malo i ponukani ovom temom Svjetskog dana mentalnog zdravlja u stvari ispitati potrebe djece i mladih i njihovih roditelja u vrtićima, školama, kako bismo u stvari u budućnosti mogli kreirati neke kvalitetnije programe i intervencije za te skupine koje su istovremeno i znamo i među najranjivijima. Znamo da se zapravo upravo u taj najranijoj dobi stvaraju nekakvi važni preduvjeti za otpornost, razvijaju se razne vještine suočavanja sa teškoćama i zato ćemo nastaviti i dodatno učvrstiti tu suradnju. Isto tako surađujemo s drugim kolegama iz savjetovališta Istre kako bismo omogućili na neki način i cjeloviti odgovor na potrebe cjelokupne zajednice Istarske županije. Imamo u planu i razne edukacije za grupni rad sa djecom i mladima, kao i s obiteljima u krizi. Bavimo se i radno aktivnim stanovništvom te starijima, primjerice kroz program pružanja podrške zdravstvenim djelatnicima, koji su, znamo, posebno u riziku od sagorijevanja, kao i djelatnicima domove za starije, na čemu smo zapravo nedavno mogli čuti na Motovunskoj ljetnoj školi. Tako da cijela nam je godina nekako osluškivanju tih potreba, razgovoru sa, u stvari, ciljanom populacijom i zajednicom, kao i u planiranju intervencija koje bi dovele, u stvari, do tih stvarnih promjena u zajednici.
1: Zašto je danas uopće toliko važno govoriti o mentalnom zdravlju? Je li moguće da smo posljednjih godina jednostavno postali osjetljivi na te teme ili živimo zaista u vremenu velikih psiholoških opterećenja?
2: Pa možemo reći da se promijenilo zapravo jedno i drugo. danas otvorenije nekako govorimo o mentalnom zdravlju i traženju pomoći, što je i pozitivno, ali istodobno ljudi se i suočavaju sa brojnim stresorima kojih možda prije nije bilo ili su bili drugačiji, primjerice ubrzani život, nesigurnost, pritisci na poslu, roditeljstvu, te društvene mreže zapravo koje nas svakodnevno bombardiraju sa nekakvim savršenim možda obiteljima i kako bi trebao, šta bi trebao i tako dalje, pa su tu ekonomski pritisci. Tako da u stvari nekako smo prebombardirani s različitim informacijama i to nam sve nekako stvara u stvari stres. I nekako bih rekla da od COVID-a na ovamo, kada smo se u onom vremenu kad smo bili zatvoreni, smo se i jako i okrenuli zapravo i tim medijima i društvenim mrežama i tako dalje, smo nekako u stvari više i osvijestili koliko je, mislim, toga i više postali nekako opterećeni, ali isto tako smo i osvijestili koliko je zapravo važno biti mentalno stabilan i snažan kako bi prošli zapravo kroz te nekakve životne teškoće i krize. I u stvari u vremenu kad je sve bilo nekako neizvjesno i nepredvidivo, mnogima je postalo važno zapravo zadržati nekakav smisao života, biti ono nogama čvrsto na zemlji, zadržati ono, kako bi rekli, hladnu glavu, nekakav optimizam, zahvalnost, zdrave i stabilne odnose, znamo koliko nam je to bilo važno. I u stvari su neke stvari za kojima smo ranije jurili, koje su nam možda bile prioriteti, u tom trenutku su postale potpuno nevažne. I nekima je onda i sav taj stres i možda to da nemaju to sve što im je u onom trenutku bilo potrebno poljuljalo mentalno stanje i zdravlje i onda su tek tada u stvari kada je svijet na neki način stao osvijestili koliko zapravo nisu bili dobro. Tako da jedno i drugo se nekako ispreplilo i ispalo je da je to možda bio nekakav preokret u stvari u gledanju na mentalno zdravlje i traženju pomoći. Jer mi smo vidjeli zapravo u Zdravom gradu nakon tog COVID-a jako veliko povećanje traženja usluga.
1: Evo i mi ćemo sada stati, malo u biti pauzirati, slušamo jednu glazbenu stanku, nakon toga nastavljamo s razgovorom.
3: Ven pa acá, nena. Tráeme tus huesos.

0: Slušate emisiju Mens Sana.
1: Da, mi nastavljamo Mens Sanu. Tema nam je Svjetski dan mentalnog zdravlja. Sa nama je iz Zdravog grada Poreč Dajana Miloš Uzelac. A nastavljamo sa jednim pitanjem. U biti, kada osoba može reći ovo više nije samo loš period, možda mi ipak treba pomoć?
2: Dakle, važno je razlikovati nekakvu normalnu psihološku reakciju na neko teško životno razdoblje, na neki stres, primjerice razdoblje prilagodbe na neke novo nastale okolnosti koje recimo zahtijevaju dodatna nekakva ulaganja, napor, od nekih ozbiljnih teškoća mentalnog zdravlja, odnosno psihičkih poremećaja koji mogu značajno recimo narušavati svakodnevno funkcioniranje osobe. I u jednom i u drugom smislu zapravo nekad trebamo pomoć i da bi se nosili sa svakodnevnim stresovima, ali i da bi se nosili sa nekakvom kroničnom mentalnom bolešću. Tako da i jedni i drugi u stvari u našem savjetovalištu traže pomoć i ne postoji zapravo jedan univerzalni prag. Važni su trajanje, intenzitet i najviše je važno gledati zapravo utjecaj na svakodnevno funkcioniranje. Jer ako osoba ne funkcionira, znači da nije dobro. Ujedno, važna je naša nekakva osobna otpornost. Koliko toga možemo izdržati? Ili upotrijebit ću onu popularnu hrvatsku riječ, koliko možemo hendlati zapravo stvari? Koliko možemo zapravo u svojoj svakodnevnici nositi se sa nekakvim svakodnevnim izazovima? I različiti smo po tome. Neki će pomoć možda trebati potražiti prije, neki kasnije, ovisno o tome kakvu podršku imaju recimo u svojoj okolini, koliko su sami rezilijentni ili otporni. Kada osoba počinje primjećivati da joj zapravo neke teškoće počinju utjecati na san, na odnose, na posao, na roditeljstvo, na koncentraciju, raspoloženje ili generalno nekakvo funkcioniranje, to je već dovoljan razlog da zapravo zastane i razmisli što može prvo sama promijeniti ako nešto može, kome se može obratiti najprije u svojoj okolini ili joj treba možda nekakva dodatna podrška ili pomoć u vidu nekakvog stručnog savjeta. Ne treba čekati uvijek da teškoće postanu jako ozbiljne i da počnu značajno narušavati svakodnevni život da bismo počeli nešto mijenjati, već kada nekako vlastiti kapaciteti i podrška koju imamo više nisu dovoljni, tada je vrijeme da možda se obratimo stručnjaku.
1: Ali ljudi često kažu, ma nije meni ništa, drugima je puno gore, zašto je tako razmišljanje recimo problematično i što ljude sprječava da potraže pomoć?
2: Pa često svoju patnju uspoređujemo s tuđom, ali nekako mentalno zdravlje nije stvar natjecanja i traženje pomoći isto tako nije znak da je netko slab, nego da zapravo prepoznaje potrebu i da napravi nešto za sebe. Meni je, kad je meni teško, moja teškoća 100%, nije mi tuđa teškoća 100%, tako je svakome od nas, baš zato jer je moja, jer ju osjećam na vlastitoj koži. I činjenica možda da netko drugi ima veći problem i da u svijetu postoji puno gladne djece i tako dalje, nije baš da me to nešto tješi kad mi je nešto teško, jer moj problem je u stvari moja stvarnost i moja svakodnevica. I upravo nekako ovdje možemo povezati i temu ovogodišnjeg dana mentalnog zdravlja, da slušati vlastito iskustvo znači u stvari priznati sebi da nešto nije u redu, da nam treba pomoć i podrška i bez neke potrebe da svoje teškoće u stvari opravdavamo pred drugima i da se pravdamo zašto ja sad ne mogu ovo, zašto mogu ono, zašto ona i može, a ja ne mogu. I ljude često spriječi upravo tako nekako uvjerenje da je traženje pomoći znak slabosti i ovdje ne mislim samo na traženje stručne pomoći, nego i to da se obratimo nekome, da pitamo nekoga za savjet, da pitamo nekoga da nam posudi novac, da pitamo nekoga da nam pomogne oko, ne znam, djece, da pitamo nekoga da nam pričuva psa. Znači svakodnevne nekakve stvari, kod svakodnevnih stvari je traženje pomoći postalo dosta onako tabu, kao da više, da moramo sve sami. I da ne postoji zajednica, da ne postoje prijatelji, da ne postoji obitelj, kao da smo se malo otuđili i da više nemamo jedni druge. A u stvari to je nešto što nam u zajednici jako treba i mi smo socijalna bića i bića koja su naučila zapravo rasti u čoporima, ne kao, i jednostavno moramo biti ovisni jedni o drugima na neki način. Tako da nekako nas tjeraju ono malo moraš ovo, moraš ono, moraš ovako, moraš onako, a u stvari trebamo jedni druge i toga moramo biti svjesni. A što se tiče nekako stručne, psihološke ili psihijatrijske pomoći, tu još uvijek postoji određena stigma. Muče nas razno razna pitanja, uvjerenja, na primjer šta će drugi misliti da sam išao u psihologu, pa šta ako me neko vidi, trebala bih to moći sama, nisam dovoljno loše, na primjer često ljudi, ma ima gorih stvari, meni je dobro, kao, ali mi zapravo nije dobro, ili ne znam, možda će misliti da sam lud ili da sam luda ako idem psihologu. Tako da, jedan od ciljeva u stvari rada u zajednici i ovih, recimo, obilježavanja ovakvih dana i drugih nekakvih akcija je upravo da se taj razgovor o mentalnom zdravlju i traženje pomoći u stvari učini nekako normalnim dijelom brige o sebi.
1: A tu je umjetna inteligencija i ona isto dosta...
2: I ona isto je postala ovaj pomoćnik, ali ono, znamo da nekad su ti savjeti onako jako opširni, jako nedefinirani, pa onda kad krenete malo u razgovor sa umjetnom inteligencijom vidite da je, a pogriješio sam, pa ne znam, tako. Tako da treba biti oprezan oko toga.
1: Mi idemo napraviti još jednu glazbenu stanku, nakon toga nastavljamo Mensanu.

0: Slušate emisiju Mens Sana, emisija o zdravlju i zdravstvenoj kulturi.
1: Mens Sana, emisija o zdravlju, ovoga puta o mentalnom zdravlju. Sa nama je Dajana Miloš Uzelac. Govorimo o svjetskom danu mentalnog zdravlja koji se obilježava 10.10. A došli smo u biti do teme kada govorimo o mentalnom zdravlju, često se sva odgovornost stavlja na pojedinca. Pa spavaj više, pa vježbaj, pa misli pozitivno, pa nauči upravljati stresom. Koliko je to zapravo dovoljno i koliko je zato važna lokalna zajednica i što jedan grad uopće može učiniti za mentalno zdravlje svojih građana?
2: Pa naravno da briga o sebi jest važna i naravno da imamo određenu odgovornost prema vlastitom mentalnom zdravlju. Na puno stvari možemo utjecati. Briga o sebi naravno traži određenu disciplinu. Naprimjer, da održavamo neki zdrav ritam sna i odmora, da se krećemo, da njegujemo odnose, da pazimo na vlastite granice, na prehranu, da pronađemo vrijeme za neke aktivnosti koje nas vesele, ispunjavaju i slično. Međutim, to zvuči onako vrlo jednostavno, a u svakodnevnom životu kada nas stres preplavi, kada nas nekakve sustavne možda birokratske stvari jednostavno okupiraju toliko da ne možemo jednostavno si dozvoliti da brinemo o sebi jer nemamo to vrijeme, onda tu imamo i veliki u stvari utjecaj zajednice i utjecaj okoline koja nam omogućava ili ne omogućava da u stvari održimo naše mentalno zdravlje. Tako da u stvari ne postoji neki univerzalni recept i ne možemo očekivati da će nekoliko dobrih navika riješiti baš svaki problem, jer znamo da je mentalno zdravlje rezultat međudjelovanja u stvari onoga što nosimo u sebi, što smo i kao ličnost i kao vlastite sposobnosti naslijedili recimo, naših odnosa koje imamo i okolnosti u kojima živimo. Tako da nekada se možemo jako truditi, a ipak se naći u situaciji koja nas nadilazi i tada nam je potrebna naravno podrška drugih. I zato je važno da i stvaramo i takvu zajednicu koja će u stvari omogućiti pojedincu da nekako se izbori za sebe i da ima to vrijeme za sebe. Jer ako imamo dobre odnose, dobre ljude, dobru zajednicu, u stvari možemo razgovarati kad nam je teško, možemo naći podršku koja nam je potrebna u toj zajednici, a već time stvaramo važne zaštitne čimbenike za mentalno zdravlje. I tu dolazimo upravo do te lokalne zajednice, jer jedan grad recimo može učiniti puno toga. Može osigurati dostupne informacije, različite oblike podrške, organizirati edukacije, radionice, stvarati nekakve sadržaje za djecu i mlade, podržavati obitelji, brinuti o starijima, osiguravati prostore za druženje i kretanje, zelene površine, povezivati različite službe i institucije. To umrežavanje, u stvari ti sadržaji su onda mjesto gdje mi stvarno možemo onda i brinuti o tom našem mentalnom zdravlju i gdje možemo naći tu podršku. Recimo, ako imate stariju osobu kojima doma morate brinuti 24 sata i nemate dostupan dom, njegovatelje u tom gradu itd., onda je to problem jer ste vi vezani 24 sata za tu njegu. Tako da to je sve nešto što nam može jako puno olakšati. I tu u stvari vidim isto tako jako važnu ulogu preventivnih i edukativnih programa. Ne mora svaki problem na kraju završiti u nekakvom individualnom tretmanu. Ako imamo recimo nekakve radionice, ako imamo nekakve informacije, nekad ljudima treba jednostavno informacije, trebaju im neke vještine koje će izvježbati, treba im nekakav prostor u kojem će moći nešto naučiti, razviti svoje kapacitete. Imamo različite udruge koje se bave razno raznim temama i gdje možda svako može pronaći neko svoje mjesto. Tako da to je također dio mentalnog zdravlja u zajednici. Ne čekati da se problem uvijek razvije do te mjere da čovjek više ne može sam, nego u stvari unaprijed stvarati uvjete koji ljudima pomažu da budu otporni, da se lakše nose sa životnim izazovima, da pronađu podršku i onda naravno kada nekako to njihov problem proizlazi zapravo iz nekakvih drugih nemogućnosti i tako dalje, kada trebaju nekakvu stručnu podršku, da im upravo kroz sustav to omogućimo. Tako da Poreč je u stvari grad koji više od 30 godina razvija takav neki lokalni model u kojem se u stvari mentalno zdravlje promatra kao dio ukupne u stvari kvalitete života I to je nekako i glavna tema u stvari zdravih gradova i čime se zdravi gradovi bave.
1: Spomenuli ste da mentalno zdravlje se ne gradi samo kad nastane problem. Što možemo učiniti recimo u svakodnevnom životu kao pojedinci ili kao, ne znam, roditelji, partneri, prijatelji, kolege?
2: Pa mislim da možda najvažnije vratiti se nekim prilično jednostavnim stvarima, ne izmišljati toplu vodu, jer sve to što trebamo, u stvari već imamo negdje u svom svakodnevnom životu, ali često zanemarujemo. Naprimjer, odnose s drugima, što smo već rekli. Kretati se, imati neki ritam sna i odmora, znači dozvoliti si nekad taj odmor, dozvoliti si neku dokolicu, nekakvo slobodno vrijeme, imati svoje nekakve interese, aktivnosti koje nas vesele, koje nas čine sretnima, znati postaviti granicu kada nam je svega previše, ne biti stalno dostupan svima, recimo i ove društvene mreže, ono, svi znaju kad gdje idemo, kad ćemo se vratiti, di smo sad, stalno smo dostupni i to nekad isto stvara veliki pritisak, tako da sasvim je okay na neko vrijeme ugasiti taj mobitel, ići u šumu i ne biti dostupan. Ono što je posebno važno razgovarati jedni s drugima, to smo isto malo zaboravili, da imamo tu prijateljicu koju se možemo izjadati, koja će nas ako ništa drugo samo slušati. I ne moramo uvijek imati rješenje za tuđi problem i za svoj problem, nego možemo nekad jednostavno pitati nekoga kako si i biti spreman slušati. Ne uvijek nuditi nekakva rješenja, nego samo biti tu kao netko ko će poslušati osobu, jer nemaju svi problemi rješenje. Kao roditelji, recimo, možemo djeci pomoći da nauče prepoznati i imenovati svoje emocije, da znaju kako se osjećaju, da znaju da je u redu pogriješiti, da je u redu tražiti pomoć, da ne moraju biti savršeni, da ne razvijemo taj nekakav nezdravan perfekcionizam kod djece. Kao prijatelji i kolege možemo biti malo pažljiviji prema drugima, ne ono tračati i govoriti uvijek ružno, nego biti tu kad treba dati jednu ruku, pomoći i tako dalje. I u stvari stvarati više nekako prostora za susrete, za pripadanje, za učenje i za tu međusobnu podršku. Sve to ne znači da ćemo time spriječiti svaku teškoću ili bolest, ali možemo graditi zapravo otpornost. A otpornost ne znači da nam nije nikada teško, nego upravo onda kad nam je teško da ćemo imati resurse koje će nam pomoći da se lakše nosimo u stvari i lakše oporavimo nakon nekakvih problema i teškoće.
1: Malo po malo došli smo i do kraja. I za sam kraj, ako bi recimo slušatelji iz ove emisije trebali zapamtiti samo jednu stvar vezanu uz mentalno zdravlje, što biste voljeli da to bude?
2: Pa evo, mislim da smo puno pričali zapravo o tim odnosima i o traženju pomoći i voljela bih nekako da zapamtimo da ne moramo sve sami. Isto tako da ne moramo svaku životnu teškoću odmah pretvoriti u problem koji zahtijeva nekakvu stručnu odmah. Znači, problemi su svakodnevni dio života i normalno je da se suočavamo s njima. Ne trebamo sve psihologizirati, psihijatrizirati i tako dalje. Važno je naučiti nekako slušati sebe, prepoznati šta nam se događa, brinuti o sebi, njegovati odnose, koristiti resurse koje imamo u svakodnevnom okruženju oko sebe. A onda kada vidimo da stvarno naš vlastiti kapacitet i podrška koju imamo više nisu dovoljni, tada je važno samo da znamo da postoji stručna pomoć i da postoji mjesto gdje se možemo obratiti. I možda bih se za kraj vratila upravo na ovogodišnju temu Svjetskog dana mentalnog zdravlja, čuti iskustva, stvarni glasovi, stvarne promjene, dakle slušajmo ljude, ne samo njihove probleme, nego njihova iskustva, njihove potrebe, ono što im pomaže, jer tek kada stvarno čujemo ljude, možemo zajedno stvarati bolje oblike podrške i zajednicu u kojoj je lakše živjeti.
1: Evo, cijenjeni slušatelji, mi smo danas slušali Dajanu Miloš Uzelac, psihologinju i muzikoterapeutkinju Zdravog grada Poreč. Do sljedeće emisije, do slušanja.
2: Hvala slušateljima i lijep pozdrav svima.
0: Slušali ste emisiju o zdravlju i zdravstvenoj kulturi Mens Sana.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Marketing Radio Centra.
4: Sport Fest, vodeći sportski događaj u regiji. Očekuju vas zanimljivi konferencijski predavači, interaktivne prezentacije opreme na sportskom sajmu, razna sportska natjecanja, bogat zabavni program. Vidimo se u Poreču od 15. do 17. listopada 2026. HEP, više od struje.
5: Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.
6: Veliki popusti te nova kolekcija Jesen-Zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu Poreću te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu Jesen-Zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 18 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.

0: Lokalne vijesti. U Hiži istarskog pršuta u Tinjanu predstavljen je ovogodišnji 18. internacionalni sajam pršuta koji će se održati od 16. do 18. listopada. Više o programu govorili su između ostalog načelnik općine Tinjan Goran Hrvatin te direktor turističke zajednice Središnje Istre Darko Žiković.
1: Eko, kao i tradicijski svake godine imamo organizacijski 3 dana koji ćemo razrađena sva 3 dana sa programom, a posebno ove godine me veseli to da idemo u jednu usklađenu manifestaciju sa našom manifestacijom, a to je obaranje rekorda za Guinness u rezanju pršuta. Inače, rekord je 205 rezača na mjesto od 205 pršuta sa 205 stalka i tako dalje. Taj rekord je postignut u Španjolskoj jednom gradiću, a mi smo evo si zadali ovaj zadaću da ove godine idemo sa 300 rezača. Sada li će biti 300, to ćemo vidjeti, ali svakako oborit ćemo rekord, bit će sigurno preko 205. Evo, svake godine zainteresiranost raste iz godine u godinu, a i ove godine imamo problema što se tiče svinjske kuge, znači afričke svinjske kuge, koja je isto jedan limitirani dio koji, recimo, izlagači koji bi došli, a ne mogu doći, jer jednostavno je zabrana, znači, njihov prisutnost na, znači, ne samo manifestacijama, nego na drugim stvarima. Tako da evo godine imamo preko 55 izlagača, od svakog nam dolaze, znači od Španjolske, od Italije, od Slovenije, od Austrije, od cijele Hrvatske, znači cijela Istra, cijela Hrvatska bit će prisutna na samom sajmu. Priredili smo i muzički dio programa koji svakako prati iz godine u godinu kroz 3 dana, tako da je u večernjim satima zabavljena Severina sa tekilom. U petak, u subotu u večernjim satima Nedokraden sa mejašima, a u nedjelju zatvaramo sajam sa Night Expressom. Kroz dan isto imamo, znači, pregršt muzike od DJ-a Foke, DJ-a Krize, od Bambus benda, Aquarius band, Etalone, Alpha Time band, Replay. Svakako, evo, nadam se da ljudi koji budu došli, da će degustirat pršute Europe, znači koji nam dolaze. Biće jedan štand, jako zanimljiv, a to će biti edukacijske prirode, gdje će se moći degustirat pršuti od Bugarske pa do Portugala. Znači, u biti to je neka ruta, povijesna ruta samo stvaranja pršuta, tako da će biti to ovako dosta zanimljivo. Imat ćemo čak pršuta od patke, mi se čini, ili guske, tako nešto. To će biti isto tako malo zanimljivo za ljude, znači, koji su gurmani i koji žele nešto degustirati, nešto novo.
2: Drago mi je da smo danas u Tinjanu. Ja ću vas pozdraviti u ime turističke zajednice Središnje Istre, u svoje osobno ime. Rekao bi ovako, ISAP je jedna možda od najprepoznatljivijih, ako ne i najprepoznatljivija manifestacija, gastromanifestacija u Središnjoj Istri, odnosno jedan od glavnih brenda Tinjana i Središnje Istre. Za nas u turističkoj zajednici ona je važna jer postiže upravo ono što je bitno za prepoznatljivost destinacije, a to je povezivanje naših aduta, tradicije, lokalnih proizvoda, gastronomije i na kraju krajeva ono što je jako bitno, a to su naši ljudi, odnosno gostoljubivost naših domaćina. Šta je još važno? Važno je za ISAP, jako mene veseli da je ISAP se svake godine održava upravo u 10. mjesecu. 10. mjesec je mjesec kad je sezona polako odmakla i svakako ISAP je jedan od glavnih motiva dolaska ljudi u Tinjan, u Središnju Istru. Danas ako pokušate naći apartman, kuću za odmor, smještaj u Tinjanu, to je već počelo biti izazov 7 dana prije, odnosno skoro pa nemoguće, pa se ljudi uzimaju smještaj u drugim dijelovima. Na kraju krajeva, ljudi koji dođu ovdje na sajam imaju priliku i upoznati druge dijelove naše destinacije, i ugostitelje, i OPG-ove, i kulturnu baštinu i sve ono drugo što mi ovdje nudimo. Što se tiče samog programa, odnosno najdraži mi dio ovogodišnjeg programa je novitet, odnosno pokušaj, a ja ću reći i uspješno obaranje, bit će sigurno tako, Guinnessovog rekorda u rezanju pršuta. Mislim da nas ta priča donosi jednu izrazito veliku vidljivost medijsku, ne samo za Tinjan, nego za središnju Istru i za Istru općenito u čitavom svijetu. Tako da ideja je odlična i mislim da neće to biti greške. Ono što je meni bitno, bitno mi je, odnosno vjerujem da svima nama koji smo organizatori, su organizatori i partneri, je da nam gosti koji dođu na ISAP nije da dođu samo ono na jednu gastro manifestaciju doma. Oni moraju ići kući sa željom da se opet vrate.
0: Danas se održava 12. sjednica Gradskog vijeća grada Poreča, a na dnevnom redu naći će se između ostalog polugodišnje izvješće o proračunu grada Poreča za 2026. zaključak o prihvaćanju izvješća o korištenju sredstva proračunske zalihe grada u razdoblju travanj-lipanj 2026. Jedna od točaka biće i zaključak o pokretanju inicijative za raspravu o mogućnosti uvođenja jednoobrazne odjeće u osnovnim školama i dječjim vrtićima kojima je osnivač grad Poreč Parenco. Pokretanje postupka stručnog preispitivanja prometno-tehničkog rješenja usporivača prometa u ulici Mate Vlašića kod Lakopa, a govorit će se i o pauku, to jest suglasnost na opće uvjete isporuke komunalne usluge premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila na površinama javne namjene na području grada Poreča. U sve to tu će biti vijećnička pitanja i prijedlozi danas u Velikoj vijećnici s početkom 18 sati. Grad Poreč poziva žene na besplatnu mamografiju. Naime, Nacionalni dan borbe protiv raka dojke obilježava se 7.10. s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja ove bolesti. Tim povodom grad Poreč Parenco poziva svoje sugrađanke da iskoriste mogućnost besplatnog mamografskog pregleda koji grad osigurava ženama s prebivalištem na području Poreča. Grad sredstva za besplatne mamografske preglede osigurava već od 2005. godine, nadovezujući se na nastavni program ranog otkrivanja raka dojke u okviru nacionalnog programa. Ministarstvo zdravstva osigurava besplatne preglede ženama u dobi od 50 do 69 godina, dok grad Poreč pregled osigurava ženama od navršenih 40 godina, uključujući i starije žene koje nisu obuhvaćene nacionalnim programom. Cilj programa je omogućiti što većem broju žena preventivni pregled i pravodobno otkrivanje eventualnih promjena na dojci. Upravo rano otkrivanje značajno doprinosi uspješnijem liječenju i smanjenju smrtnosti od raka dojke. Mamografija je rendgenski pregled dojki kojim se mogu otkriti promjene koje još nisu vidljive niti uzrokuju simptome. Zato je redoviti preventivni pregled važan i kada žena nema nikakvih tegoba. Pravo na besplatan pregled imaju žene s prebivalištem na području Poreča s navršenih 40 godina života, kao i žene starije životne dobi koje nisu obuhvaćene nacionalnim programom ranog otkrivanja raka dojke, a sredstva za pregled osigurana su u gradskom proračunu. Program se provodi u suradnji s medicinskom ustanovom Radiologija Jovanović na adresi Rovinska 27 u Poreču. Za naručivanje i dodatne informacije potrebno je kontaktirati ordinaciju na ordinacija.jovanovic@gmail.com ili telefonom na 098 326 760. Briga o zdravlju počinje prevencijom, stoga grad Poreč Parenco poziva svoje sugrađanke da iskoriste ovu mogućnost i odvoje vrijeme za preventivni pregled. U sklopu obilježavanja akcije Solidarnost na djelu 2026. Gradsko društvo Crvenog križa Poreč organizira besplatno mjerenje krvnog tlaka i šećera u kapilarnoj krvi za naše sugrađane. Sve će se odvijati do 14.10. a prva akcija mjerenja održat će se u Poreču 9.10. u petak na tržnici u vremenu od 9.30 do 11 sati. U ponedjeljak će to biti u Vižinadi, u Višnjanu i Svetom Lovreću, u utorak u Kaštelir Lavinci u Taru, te u srijedu 14.10. u Vrsaru i Funtani.
3: Vijesti iz sporta.
0: prošlog vikenda održao se UMAG Run polumaraton, a njegov pobjednik je Porečan Antonio Puniš. Više od 1300 trkača sudjelovalo je na ovogodišnjem UMAG Run, a glavnu utrku na 21 km osvojio je naš Antonio Puniš. U muškoj konkurenciji polumaratona Puniš je prvi prošao ciljem, dok je među trkačicama najbrža bila Slovenka Jasmina Kozina Praprotnik. Osim na dionici od 21 km, utrke su održane i na 10,5 i 5 km, a program je upotpunio i Kids Run za najmlađe.
3: Vremenska prognoza.
0: Jadranu se sa zapada približava ciklona s frontalnim poremećajem. Danas promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom. Lokalno na Jadranu i uz Jadran može biti izraženijih pljuskova s grmljavinom, i to na sjevernom Jadranu već u prijepodnevnim satima. Puhaće jugoistočni i južni vjetar, navečer južni i jugozapadni 12 do 22, ponegdje do 28 čvorova, more 3 do 4, a maksimalna dnevna temperatura danas do 23 stupnja. I u petak nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme s povremenom kišom i grmljavinom, uglavnom na Jadranu i uz Jadran. Puhaće umjereno do jako jugo. Na sjevernom dijelu sredinom dana okrenut će na buru. Dnevna temperatura bez veće promjene.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
3: Marketing Radio Centra.
4: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Parenzani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
6: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku, gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ribarnica Ankore Poreč očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 3747 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu Ulica Gašpara Kalčića 10. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16 sati. Nedjeljom i blagdanima ribarnica je zatvorena. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino.
2: Bistrisku?
3: Da, ko je svetlom dobrega pršuta, a bistrisku?
2: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocenter.hr.
4: Ladies and gentlemen, Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

Ladies and gentlemen. Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Na cestama u Gorju veća je opasnost od odrona. Zastoji su u zonama radova, na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj i Riječkoj, te na Istarskom ipsilonu između čvorova Veprinac i Matulji. Zbog velikog broja prometnih nesreća, vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, povećaju razmak između vozila i izbjegavaju nagla kočenja, kao i nagle pokrete upravljačem. Zbog radova večeras, na autocesti A2 Zagreb-Macelj od 20 do 5 sati ujutro bit će zatvorena dionica između čvorova Krapina i Trakošćan u oba smjera, a na Jadranskoj magistrali od 22 do 6 sati ujutro bit će zatvorena dionica između čvorova Prapratno i Zaton Doli. Višesatna čekanja u teretnom prometu u oba smjera su na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. Zbog jakog juga u prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
2: Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
3: Dobar dan, ja bih vas molio pjesmu Busola. Hvala lijepo, iz Poreča zovem.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Igor iz Poreča, bi volio čuti Halida. Hvala lijepa, puno pozdrava.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, Gianni Sporeća, htio bih čuti pjesmu Linđo i gotovo. Hvala lijepo za želje. Prijatelj, puno pozdrav Radio Centru i svima oni koji slušaju Radio Centru. Hvala, Bog.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Ćao, ja sam Nina Zmatohanci i želim čuti pjesmu od BTS Boy With Love. Ćao!

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan i lijepi pozdrav svima. Želim bi čuti pjesmu od Ivana Botezara i svako dobro svim dobrim ljudima. Pozdrav!

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, Zlatan iz Musaleža. Volio bi čuti pjesmu Šumi, šumi, javore od Miroslava Škore. Hvala lijepo, ugodan dan. Doviđenja.

ima jedna livada, na njoj drvo javora. Ono tužnu priču zna.

0: Saša Lozar, a sad vi.
1: Dobar večer, Zagreb.
0: Vi i flauta, hoćemo li?

0: Marketing Radio Centra. U trgovinama Manna iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 25 eura. Super cijene, nove kolekcije. Manna.
1: Veliki popusti te nova kolekcija jesen-zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu u Poreču te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu jesen-zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 18 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.
2: Znamo se doslovno od pelena. Češće je na obiteljskom ručku kod mojih nego moj brat. Robu toliko dijelimo da više nije moja ili njezina, samo je naša. Bubreg bi mi sigurno dala. Ali kad naručimo McDonald's, ja želim samo jedan od njenih Chicken McNuggetsa. Zaboravi, to ipak nisam zaslužila. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih, samo u McDonald'su.
3: Jukebox. Svakog četvrtka od 15:30 do 16:30 Jukebox Radio Centra, vaše glazbene želje na telefon 451 234.
4: Dobar dan, ovdje Gordana iz Kampanara, željela bi čuti pjesmu od Nede Ukraden, Viljamovka. Hvala.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, Đani Sporeća, htio bih uzeti pjesmu Oči boje Jadra od Ulija Dragovića. Hvala lijepo, da je prijatno. Ćao, bok.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Stefan iz Poreča, produž dalje, zdravko čovjek.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, zove iz Mušale za Stelio. Želim čuti pjesmu Kale Larga. Hvala, doviđenja.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, ja sam Roža. Puno pozdrava mojim dobrim i dragim prijateljima sa pjesmom od Pepelka. Hvala.

0: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Pjesmu Sunce moje ukradeno od Kristine Ljubijana i od Olivera iz Vizinade.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Ja sam Antica, zovem iz Poreča, želim čuti pjesmu iz Lijana Srde. Hvala, čau.
2: Bila je ovo posljednja želja u Jukeboxu. Do slušanja.

0: Marketing Radio Centra.
1: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Perencani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
1: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

u srcu mom. Bilo je nemirno, sad ima dom.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

17 sati, evo skoro 16 minuta. Dobrodošli na Valove Radio Centra. Evo slušamo izvođača DJ Kungs i pjesmu Dopamin. Danas je četvrtak, jel tako? Četvrtak, 8. listopada. Još jedan radni dan i onda vikend za mnoge koji ne rade vikendom, ali neki rade vikendom pa su slobodni srijedom, tako je to. Evo, ispred mene podaci vezano za temperaturu zraka, 24 stupnja Celzija, trenutna temperatura zraka u Poreču. Ima nekih oblačića, iako kažu oni da bi moglo biti sunčanog vremena, odnosno sunčanih perioda. Ili bolje rečeno vedroga neba, ali vjetar je pojačan i sada i za sat vremena i za dva sata, a i dalje će biti tako poluvedrog, poluoblačno. Tlak zraka trenutno je 1009 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 76%, puše umjeren vjetar sa jugozapada ili ukratko puše jugo. Piše ovdje 6 metara u sekundi, ne znam da li to točno, ali vjerojatno je jer ovi znakići kažu da je vjetar pojačan. Mogućnost grmljavine i kiše se pojavljuje noćas oko 1 sat, 2 sata u noći i onda će 2-3 sata padati kišica do kiša, nakon toga ne bi trebalo više padati. Međutim, kažu za sutra ujutro da je moguća jaka kiša oko 10 sati, a ovo ostalo možemo reći da će biti poluvedro, poluoblačno, a nova mogućnost za kišu je oko 13 sati. To su naravno sve prognoze, odnosno pogađanja, ali ne mora biti 100% tako, već smo se uvjerili da to tako ne bude uvijek. Sutra inače minimalna temperatura se očekuje 17 stupnjeva, maksimalna 21. U subotu minimalna 14, maksimalna 22 uz nešto više oblaka, a u nedjelju minimalna također 14, maksimalna 23 se očekuje uz sasvim vedro vrijeme. Za dalje nema ni smisla gledati, pa ćemo se koncentrirati na evo kraj radnog tjedna i na vikend koji je pred nama. Što se tiče prometa, promet na Poreštini možemo reći da je slabog do ponegdje srednjeg intenziteta. Mislim da nije nigdje baš gusti promet, ali je opet kažu moguće. Jer kružni tokovi i križanja su obično situacije, odnosno lokacije gdje je to moguće da se vidi jačina prometa. Promet se odvija po praktički suhim kolnicima, bez poteškoća. Naravno, tamo gdje su radovi, malo ćete pripaziti, ispoštovati privremenu prometnu signalizaciju i upute djelatnika ako su tamo, na primjer, na Istarskom ipsilonu, u izgradnji od tunela Učka prema rijeci. Da, djelatnici su na cesti, pa reguliraju promet. Brižni oni moraju biti na cesti praktički cijeli dan. Nije to lako, vjerujte mi. Tako da moramo imati razumijevanja i za njih. Što se tiče ostatka Hrvatske, kolnici su mjestimice mokri i skliski. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama i obilaznicama, kažu na stranicama HAK-a. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Kažu, zbog prometne nezgode na državnoj cesti Rovinj-Kanfanar između mjesta Putin i skretanja za Limski kanal, vozi se jednim prometnim trakom. Na graničnim prilazima sve je kao inače, a u pomorskom prometu prekidu su neke katamaranske i brodske linije. Detalje na stranicama HAK-a ili na stranicama Jadrolinije, gdje pišu i izmjene u plovidbenom redu. A mi smo čuli koliko smo čuli Avu Max i pjesmu Kings and Queens. Tu su sada BTS i pjesma Dynamite, veliki hit iz 2020. Nas očekuje infopunkt u 17.30 kao i svakog radnog dana, zatim 18 lokalne vijesti radiocentra. Nakon toga super glazba za opuštanje, a možda i za plešete uz neko od tih pjesama. A onda u 19 sati najbolja moguća emisija na valovima radiocentra. Emisija se zove SMS četvrtkom, vi šaljete poruke sa glazbenim željama i onda mi vama ispunjavamo glazbene želje. Ja mislim da bolje od toga teško.
Dakle, glazba koju vi izaberete od 19 do 20 sati, a ako bude puno vaših poručica, onda ćemo puštati nakon 20 sati, dakle nakon vijesti Hrvatskog radija, koji idu točno u 20 sati, traju otprilike 5 minuta. Eto, super program i korisne informacije, naravno sve to na valovima Radio Centra. Ostanite uz nas.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u današnji Infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč izvještavaju kako su dana 8. listopada ove godine na oglasnoj ploči grada Poreča Parenco objavili poziv za predlaganje kandidata za dodjelu nagrade Sveti Mauro osobama koje su u kulturi i drugim sferama djelovanja na području grada Poreča svojim radom dale istaknut doprinos od istaknutog značaja za žitelje ovog kraja ili rezultati njihovog rada čine trajne kulturne vrijednosti. Prijedlozi s obrazloženjem mogu se dostaviti do zaključno 3. studenog na adresu Pučko otvoreno učilište Poreč, Povjerenstvo za nagradu Sveti Mauro, Narodni trg 1, Poreč.

Croatia Summer Camp powered by Valamar uspješno je završio i treću sezonu tijekom koje je u 78 sportskih, edukativnih i umjetničkih kampova na 15 lokacija diljem Hrvatske okupio čak 2680 djece i mladih. Od sportskih programa pod vodstvom vrhunskih sportaša i trenera do aktivnosti u prirodi, umjetničkih, edukativnih i glazbenih sadržaja, Croatia Summer Camp i ove je godine djeci iz Hrvatske i svijeta ponudio različite mogućnosti za aktivno, kreativno i kvalitetno ljeto. Treću sezonu obilježili su novi programi i suradnje, ali i nastavak rada kampova koji su već postali prepoznatljiv dio projekta Croatia Summer Camp. Među novostima se posebno istaknuo Golden Adriatic Waterpolo Camp by Ivan Buljubašić u Makarskoj pod vodstvom osvajača olimpijskog, svjetskog i europskog zlata Ivana Buljubašića i Mihovila Marinovića, osvajača zlata na Masters Europe prvenstvu. Posebnu pažnju privukao je i AC Milan International Inclusive Football Camp u Dubrovniku, koji je okupio 170 djevojčica i dječaka iz cijelog svijeta. Uz treninge pod vodstvom UEFA licenciranih trenera, program je imao snažnu inkluzivnu dimenziju uključivši djecu različitih razvojnih potreba i djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Grad Porešparenco započinje s izradom pokaznih karata za korištenje javnog gradskog prijevoza. Pravo na besplatni javni prijevoz imaju svi građani s prebivalištem u području grada Porešparenco, a pokaz vrijedi na svim gradskim linijama javnog prijevoza. Zahtjev za izradu pokaza građani mogu preuzeti na službenim mrežnim stranicama grada Porešparenco, a obrasci su dostupni i na porti u pisarnici gradske uprave, u klubu umirovljenika Galija, društvu invalida Poreč te drugim lokacijama. Prilikom predaje zahtjeva potrebno je ispuniti obrazac s osobnim podacima, imenom i prezimenom, OIB-om, adresom prebivališta i kontaktom, osobnu iskaznicu dati na uvid te priložiti jednu fotografiju dimenzija 35-45 mm. Zahtjev se predaje osobno svakog radnog dana u pisarnici grada Poreča Parenco u vremenu od 7 do 15 sati uz dnevnu pauzu od 11 do 11.30. Izrada pokaza u potpunosti je besplatna, a troškove izrade pokriva grad Porešparenco. Nakon izrade pokaza, građane će Autotrans DD koji obavlja uslugu javnog prijevoza kontaktirati radi njegova preuzimanja. Od 15. studenog počinje provjera pokaza u autobusima, a od tog datuma građani koji koriste besplatni javni prijevoz moraju imati svoj pokaz i pokazati ga vozaču prilikom ulaska u autobus.

Ženski rukometni klub Poreč novu prvenstvenu sezonu otvara gostovanjem kod ženskog rukometnog kluba Murvica u Crikvenici. U susret prvog kola treće Hrvatske rukometne lige Zapad žene, Porečanke očekuje dvoboj protiv protivnika s kojim su i prošle godine otvorile prvenstvo, tada u drugoj Hrvatskoj rukometnoj ligi Zapad žene. Utakmica je na rasporedu u nedjelju 11. listopada s početkom u 19 sati, a igra se u gradskoj dvorani Crikvenica. Nakon priprema i uigravanja ekipe, djevojke u novu sezonu ulaze s puno motiva i želje za dobrim početkom. Iz kluba poručuju kako vjeruju u svoje djevojke, njihovu borbenost, zajedništvo i želju da na parketu ostvare najbolji mogući rezultat.

Jeste iz kulture o novoj sezoni programa Fuš, film u školi u Kinuvali. U prošloj školskoj godini program je okupio više od 10.000 djece, a kroz novu sezonu nastavlja se sustavno filmsko obrazovanje djece i mladih od vrtićke do srednjoškolske dobi. U tjednu od 8. do 14. listopada u Kinuvali u Puli, no i u drugim mjestima u Istri, projicirat će se 17 filmskih naslova, uključujući i dio domaćih naslova. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji Infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama i u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

0: lokalne vijesti.
1: U Hiži istarskog pršuta u Tinjanu predstavljen je ovogodišnji 18. internacionalni sajam pršuta koji će se održati od 16. do 18. listopada. Više o programu govorili su između ostalog načelnik općine Tinjan Goran Hrvatin te direktor turističke zajednice Središnje Istre Darko Žiković.
2: Eko, kao i tradicijski svake godine imamo organizacijski 3 dana koji ćemo razrađena sva 3 dana sa programom, a posebno ove godine me veseli to da idemo u jednu usklađenu manifestaciju sa našom manifestacijom, a to je obaranje rekorda za Guinness u rezanju pršuta. Inače, rekord je 205 rezača na mjesto od 205 pršuta sa 205 stalka i tako dalje. Taj rekord je postignut u Španjolskoj jednom gradiću, a mi smo evo si zadali ovaj zadaću da ove godine idemo sa 300 rezača. Sad da li će biti 300, to ćemo vidjeti, ali svakako oborit ćemo rekord, bit će sigurno preko 205. Evo, svake godine zainteresiranost raste iz godine u godinu, a i ove godine imamo problema evo, što se tiče svinjske kuge, znači afričke svinjske kuge, koja je isto jedan limitirani dio koji, recimo izlagači koji bi došli, a ne mogu doći, jer jednostavno je zabrana znači, njihova prisutnost, na, znači ne samo manifestacijama, nego na drugim stvarima. Tako da evo godine imamo preko 55 izlagača, od svakog nam dolaze, znači od Španjolske, od Italije, od Slovenije, od Austrije, od cijele Hrvatske, znači cijela Istra, cijela Hrvatska bit će prisutna na samom sajmu. Prijeli smo i muzički dio programa koji svakako prati iz godine u godinu kroz 3 dana, tako da je u večernjim satima zabavljena Severina sa tekilom. U petak, u subotu, u večernjim satima Nedokraden sa mejašima, a u nedjelju zatvaramo sajam sa Night Expressom. Kroz dan isto imamo znači, pregrš muzike od DJ-a Foke, DJ-a Krize, od Bambus benda, Aquarius band, Etalone, Alpha Time band, Replay. Svakako, evo, nadam se da ljudi koji budu došli, da će degustirati pršute Europe, znači koji nam dolaze. Biće jedan štand, jako zanimljiv, a to će biti edukacijske prirode, gdje će se moći degustirati pršuti od Bugarske pa do Portugala. Znači, u biti, to je neka ruta, povijesna ruta samo stvaranja pršuta, tako da će biti to ovako dosta zanimljivo. Imat ćemo čak pršuta od patke, mi se čini, ili guske, tako nešto. To će biti isto tako malo zanimljivo za ljude znači, koji žele, koji su gurmani i koji žele nešto degustirati, nešto novo.
3: Drago mi je da smo danas u Tinjanu. Ja ću vas pozdraviti u ime turističke zajednice Središnje Istre, u svoje osobno ime. Rekao bi ovako, ISAP je jedna možda od najprepoznatljivijih, ako ne i najprepoznatljivija manifestacija, gastromanifestacija u Središnjoj Istri, odnosno jedan od glavnih brenda Tinjana i Središnje Istre. Za nas u turističkoj zajednici ona je važna jer postiže upravo ono što je bitno za prepoznatljivost destinacije, a to je povezivanje naših aduta, tradicije, lokalnih proizvoda, gastronomije i na kraju krajeva ono što je jako bitno, a to su naši ljudi, odnosno gostoljubivost naših domaćina. Šta je još važno? Važno je za ISAP, jako mene veseli da je ISAP svake godine održava upravo u 10. mjesecu. 10. mjesec je mjesec kad je sezona polako odmakla i svakako ISAP je jedan od glavnih motiva dolaska ljudi u Tinjan, u Središnju Istru. Danas ako pokušate naći apartman, kuću za odmor, smještaj u Tinjanu, to je već počelo biti izazov 7 dana prije, odnosno skoro pa nemoguće, pa se ljudi uzimaju smještaj u drugim dijelovima. Na kraju krajeva, ljudi koji dođu ovdje na sajam imaju priliku i upoznati druge dijelove naše destinacije, i ugostitelje, i OPG-ove, i kulturnu baštinu i sve ono drugo što mi ovdje nudimo. Što se tiče samog programa, odnosno najdraži mi dio ovogodišnjeg programa je novitet, odnosno pokušaj, a ja ću reći i uspješno obaranje, bit će sigurno tako, Guinnessovog rekorda u rezanju pršuta. Mislim da nas ta priča donosi jednu izrazito veliku vidljivost medijsku, ne samo za Tinjan, nego za središnju Istru i za Istru općenito u čitavom svijetu, tako da ideja je odlična i mislim da neće to biti greške. Ono što je meni bitno, bitno mi je, odnosno vjerujem da svima nama koji smo organizatori, suorganizatori i partneri, je da nam gosti koji dođu na ISAP nije da dođu samo ono na jednu gastro manifestaciju doma. Oni moraju ići kući sa željom da se opet vrate.
1: Grad Poreč poziva žene na besplatnu mamografiju. Naime, Nacionalni dan borbe protiv raka dojke obilježava se 7.10. s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja ove bolesti. Tim povodom grad Poreč Parenco poziva svoje sugrađanke da iskoriste mogućnost besplatnog mamografskog pregleda koji grad osigurava ženama s prebivalištem na području Poreča. Grad sredstva za besplatne mamografske preglede osigurava već od 2005. godine, nadovezujući se na nastavni program ranog otkrivanja raka dojke. U okviru nacionalnog programa Ministarstvo zdravstva osigurava besplatne preglede ženama u dobi od 50 do 69 godina, dok grad Poreč pregled osigurava ženama od navršenih 40 godina, uključujući i starije žene koje nisu obuhvaćene nacionalnim programom. Cilj programa je omogućiti što većem broju žena preventivni pregled i pravodobno otkrivanje eventualnih promjena na dojci. Upravo rano otkrivanje značajno doprinosi uspješnijem liječenju i smanjenju smrtnosti od raka dojke. Mamografija je rentgenski pregled dojki kojim se mogu otkriti promjene koje još nisu vidljive niti uzrokuju simptome. Zato je redoviti preventivni pregled važan i kada žena nema nikakvih tegoba. Pravo na besplatan pregled imaju žene s prebivalištem na području Poreča s navršenih 40 godina života, kao i žene starije životne dobi koje nisu obuhvaćene nacionalnim programom ranog otkrivanja raka dojke, a sredstva za pregled osigurana su u gradskom proračunu. Program se provodi u suradnji s medicinskom ustanovom Radiologija Jovanović na adresi Rovinska 27 u Poreču. Za naručivanje i dodatne informacije potrebno je kontaktirati ordinaciju na ordinacija.jovanovic@gmail.com ili telefonom na 098-326-760. Briga o zdravlju počinje prevencijom, stoga grad Poreč Parenco poziva svoje sugrađanke da iskoriste ovu mogućnost i odvoje vrijeme za preventivni pregled. U petak 9. listopada od 18 sati na Trgu Slobode u Poreču održat će se drugi po redu glazbeni program posvećen jednom od najvećih imena regionalne glazbene scene, Halidu Bešliću. Ovim programom glazbenici, prijatelji i publika žele mu zahvaliti za svu glazbu, emocije i uspomene koje je ostavio. Evo što nam o svemu više kaže i jedan od izvođača, Amir Rešidović.
0: Pod pokroviteljstvom grada Poreča, gradonačelnika Lorisa Peršurića te organizaciji Gradskog vijeća Bošnjačke nacionalne manjine grada Poreč Parenco i Gordana Gregurovića u petak 9.10. u 18 sati na Trgu Slobode organizira se koncert Sjećanje na Halida, gdje će porečki glazbenici Gordan Gogo Gregurević, Amir Rešidović, Osman Ozi Osmanović, Mirsad Lutvica, Edina, Zlajo, Fahro te ostali pjevati nezaboravne hitove Halida Bešlića. Dobro nam došli.
1: Dodajmo i to da glazbenici nastupaju besplatno i od srca, vođeni isključivo željom da odaju počast Halidu i njegovom stvaralaštvu, a Razglas, Rasvjeta i tehnička podrška velikim su dijelom sponzorirani od strane Lux Productiona. Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja, koji se obilježava 10.10., Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije pridružuje se akciji promicanja mentalnog zdravlja koju organizira Hrvatska psihološka komora pod nazivom Dobar dan, kako ste? Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se još od 1992. godine s ciljem podizanja svijesti o važnosti mentalnog zdravlja te poticanja brige o emocionalnoj dobrobiti i kvaliteti života. U sklopu akcije građani će imati priliku provjeriti svoje raspoloženje i porazgovarati psihologinjom Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije i Službe za javno zdravstvo i promicanje zdravlja, Odjela za promicanje zdravlja u zajednici. Akcija će se održati u petak 9.10. u prostorima Nastavnog zavoda u Puli u Nazorovoj ulici i to u terminu od 7.30 do 8.30 te od 11.30 do 12.30. Svi zainteresirani građani mogu se uključiti ispunjavanjem kratkog upitnika o mentalnom zdravlju, nakon čega će kroz individualni razgovor dobiti povratnu informaciju o svom emocionalnom stanju i raspoloženju, kao i korisne savjete o načinu na koje mogu unaprijediti kvalitetu života i svoju emocionalnu dobrobit. Briga o mentalnom zdravlju važan je dio brige o cjelokupnom zdravlju, a ponekad je dovoljan i mali korak. Dakle, u prostorima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije u petak 9. listopada možete izmjeriti svoje raspoloženje. U matičnom odjelu Gradske knjižnice Poreč 9. listopada u petak s početkom u 18 sati održat će se predstavljanje nove iznimno važne knjige autorice Katarine Perić pod nazivom Korištenje interneta u ranoj adolescenciji, uloga roditeljske medijacije, koja govori kako se djeca rane adolescentske dobi snalaze u digitalnom svijetu, gdje prestaje zabava, počinje problematično ponašanje na mreži, te kakva je uloga obitelji u svemu tome. Ova knjiga donosi konkretne podatke o tome koliko i kako djeca koriste internet, ali i jasne smjernice za prevenciju te savjetodavne korake koji mogu pomoći u svakodnevnom odgoju digitalne generacije. Predstavljanje knjige financirano je sredstvima Ministarstva kulture i medija u okviru projekta Razvoj publike putevima knjižnice na kotačima.
4: Vremenska prognoza.
1: Jadranu se sa zapada približava ciklona s frontalnim poremećajem. I u petak nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme s povremenom kišom i grmljavinom, uglavnom na Jadranu i uz Jadran. Puhaće umjereno do jako jugo. Na sjevernom dijelu, sredinom dana, okrenuće na buru. Dnevna temperatura bez veće promjene.
5: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

0: frekvencije. Radio Tenda. 89.6.
1: 89.6.
0: I 93.6.
1: I 93.6.
0: Radio

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098-724-725. Pošalji svoj SMS.
2: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the...
3: Party simo, party tamo, pjesma Party, Troye Sivan, jego novi single pjeva o tome gdje sve ima party. A mi započinjemo našu redovnu emisiju koju vi obožavate. SMS četvrtkom je ta emisija. Zašto je obožavate? Zato jer vam puštamo pjesme po želji. Nema bolje emisije na Radiocentru. Samo pjesme koje vi želite čuti, ali naravno prvih 10-15 minuta puštamo glazbu po našem izboru, ono što se nama sviđa, dok se skupi dovoljno vaših poručica. A vi ih šaljete na 098-724-725. SMS, Viber, WhatsApp, sve jedno je. Broj uvijek isti, najbolje ga je spremiti u vaš imenik u mobitel. Evo ove taktove i temu poznate, to je od Madone pjesma Music. Madonna je dozvolila ekskluzivno Troye Sivanu da upotrijebi ovaj dio, dakle ovaj ovu temu u svojoj novoj pjesmi Party. 098-724-725. Party in the bush, party under the bridge, party... Nemojte čekati ako želite čuti pjesmu po vašoj želji, ako želite nekoga pozdraviti ili nam želite ispričati neki zanimljiv vic ili neku zanimljivost. Evo prilike, 098-724-725. Dok čekamo vaše poruke, idemo vidjeti što nam kažu mjerni instrumenti. Trenutna temperatura zraka u Poreču 22 stupnja Celzija, padati će i dalje do nekih 17-16 stupnjeva usred noći. Ovdje stoji da je trenutno više vedro nego oblačno, ali oblaka ima, vjetar je i dalje nešto jači nego što bismo mi to željeli, a oblačno, to jest poluoblačno će biti i dalje, nekakva kišica i grmljavina se očekuje noćas oko 1-2 sata u noći, dakle. Vidjet ćemo, čućemo da li je to tako dobro prognozirano. Što se tiče sutrašnjeg dana, minimalna temperatura, dakle 17 sutra ujutro, maksimalna dnevna 21 i cijeli dan možemo reći da će biti promjenjivo, prije podne i poslije podne će biti sigurno promjenjivo, a na večer bi se to trebalo smiriti i onda će u noći na subotu biti praktički skoro pa sasvim vedro. Skoro, jer ipak su tu oblačići nacrtani i za veći dio subote, međutim kiše neće biti, a minimalna temperatura se očekuje 14 u subotu, a maksimalna 22 u nedjelju, minimalna 14, maksimalna 23 uz sasvim vedro vrijeme. Odlično! Što se tiče nekakvih radova za sutra, nema najavljenih radova. Doduše, najtočniju informaciju imat ćemo sutra ujutro prije 8 sati. Tako da sve uzimate sa rezervom. Dobro imati rezervu, jel da? Što se tiče prometa, možemo reći da je prometa po Reštini slabog do ponegdje srednjeg intenziteta, dok rade trgovine i trgovački centri, ima sigurno više prometa, kad se zatvore, gotovo. Popušta promet, pa onda oni koji žele izaći večeras vani, a kažu nije neki dan za izlazak. Kako ne, svaki dan je dan, odnosno večer za izlazak. Pogotovo ako imate dobro društvo, a ako nemate dobro društvo, onda je sve jedno. Izađite van, upoznajte nekog novog ili novu. Evo odlična glazba u pozadini, Sam Feld. Need that love, kaže on. Trebam tu ljubav. Sam Feld. Vi šaljete poruke 098-724-725 i što prije pošaljete poruku, prije će vaša glazbena želja ići u eter. SMS-om je vjerojatno najlakše poslati poruku, ali možete i WhatsAppom, možete i Viberom.

gledamo informacije vezano za promet u ostatku Hrvatske. Kažem, kolnici su mjestimice mokri i skliski, logično. Zbog ponegdje obilnije kiše moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Mogući su i odroni, osobito na cestama u Goriju i na Jadranskoj magistrali. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, na primjer na potezu od tunela Učka prema Rijeci, te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Sve jasno, budite oprezni i naravno poštujte i druge sudionike u prometu. Odlična nova stvar od njega, on je Sam Felt ili Sam Felt, Need That Love. Slušate SMS četvrtkom na valovima Radio Centra, mi čekamo vaše poruke. Evo, provjeravam uređaj i kao da nema interneta, ne znam šta se dešava. Nadam se da ste već poslali nekoliko vaših poruka i da će meni tablet uskoro proraditi kako treba. Evo još novih stvari, ovo je Roja, tako se ona zove, Roja. Pjesma Afar. Evo, dok sam ja pričao u eter, stigla je prva poručica i kaže L.P. Valjda lijepi pozdrav najboljoj ekipi, ako može, Just a Funk, Say It Again. Druga je, valjda duga je pjesma, pa se može skratiti da bi svi mogli čuti svoje omiljene pjesme. Poljupci, drago Istri, hvala. Hvala i vama. Svetlana iz Kraljeva, tako je. Biće među prvima, ako ne nađem Say It Again, biće nešto drugo od Just a Funk, odličan band koji možemo svrstati uz boksa Jamiroquai-em recimo. Još jednom veliki pozdrav za Svetlanu i sve i u Kraljevu koji nas slušaju. 098 724 725, malo ću šutiti da čujemo malo muzike.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

slušamo najnoviju stvar od DJ Tiesta, gostuju Cheyenne i Cleopard 2000, Hard to be around, zove se pjesma. 098-724-725, vaše glazbene želje šaljete SMS-om, Viberom, Whatsappom. Evo nove poručice, došla SMS-om, kaže ovako jednostavno i ja bih rekao jasno ko dan. Može pjesma od Ten Sharp, You, pozdrav iz Peroja. Veliki pozdrav za Peroj, naravno da može. Ten Sharp i veliki hit You iz 90-ih, čini mi se. Još jedan pozdrav za Peroj, samo se vi javljajte i dalje. Ispunjamo sve glazbene želje. Evo još jednog glazbenog noviteta, Loy je izvođač. Golden Summer, zlatno ljeto koje je iza nas.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

Stvar od Kaskade, Alive se zove pjesma. SMS četvrtkom na valovima Radio Centra traje, evo skoro već 15 minuta. Šaljite i dalje vaše poruke. 098-724-725, nova poručica je došla, SMS-om kaže, kratko i jasno, Luis Fonsi, Impossible, može, može, to je suradnja sa Ozunom. Ispunjavamo apsolutno sve vaše glazbene želje, naravno ako te pjesme imamo, odnosno ako možemo doći do njih nekako. Testirajte nas 098-724-725, pozdravite nekoga putem valova Radio Centra. Idealna prilika. SMS-om, Viberom, Whatsappom, sve jedno je.

Evo još jednog glazbenog noviteta, Josh Baker i My Place. Vaše poručice stidljivo stižu jedna za drugom, pa evo da pročitamo još jednu, došla je WhatsAppom i kaže: dobro večer, Loris iz Višnjana. Ako ikako može, jedna pjesma Think About The Way od ICMC, stari dance iz 90-ih, hvala. Ma može, naravno, dragi Loris. Pozdrav tebi, pozdrav svima u Višnjanu koji nas slušaju. Biće vrlo brzo Think About The Way od ICMC. 098-724-725, nemojte čekati.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

Odlična stvar, Just a Funk, Say It Again za Svetlanu iz Kraljeva. Pjesma iz 95. sa albuma Love in a Black Dimension. Evo još jedne poručice, kaže Bog Daniela iz Rošini. Pjesma Smooth Criminal od Michael Jacksona. Hvala puno. Ma može, naravno. Hvala Daniela što si nas podsjetila na tu pjesmu. Pozdrav svima u Rošini koji nas slušaju. Idemo dalje sa glazbenim željama. Ten Sharp i You. A malo kasnije Smooth Criminal od Michael Jacksona.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098-724-725. Pošalji svoj SMS.
2: Fonzi, eso

Evo ga, ICMC i Think About The Way za nekoga koji je naručio baš tu pjesmu. Pjesma iz 94. SMS četvrtkom traje, nova poruka je tu, kaže: pozdrav Juri, pjesma Jerry Vale, Non Dimenticar. Hvala, Remo Falcone se potpisao. Pozdrav veliki za vas.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

Leonard Cohen, You Want It Darker, još jedna od vaših glazbenih želja. 20 minuta do 20 sati, još imate vremena poslati poručicu sa vašom glazbenom željom. A ja ću podsjetiti sve vas, dragi slušatelji, na događaj koji će se odviti sutra, u petak, dakle 9. listopada, u 18 sati na Trgu Slobode u Poreču. Održat će se drugi po redu glazbeni program posvećen jednom od najvećih imena regionalne glazbene scene, a to je Halid Bešlić. Njegove pjesme obilježile su živote i generacije, povezivale ljude i ostavile neizbrisiv trag u srcima publike. Ovim programom glazbenici, prijatelji i publika žele mu zahvaliti za svu glazbu, emocije i uspomene koje nam je ostavio. Tijekom večeri nastupit će brojni izvođači i prijatelji: Gordan Gregurović, Amir, Zlajo, Mirsad, Ozi, Fahro, Džafer, Antonino, Edina i drugi, koji će izvesti neke od Halidovih najpoznatijih i najvoljenijih pjesama. Organizaciju događaja potpisuju Gordan Gregurović, Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine grada Poreča Parenco i grad Poreč Parenco uz gradonačelnika Lorisa Peršurića. Svaka čast. Glazbenici nastupaju besplatno i od srca, vođeni isključivo željom da odaju počast Halidu i njegovom stvaralaštvu. Razglas, rasvjeta i tehnička podrška velikim su dijelom sponzorirani od strane Lux Productiona. Eto, dragi slušatelji, sutra u petak u 18 sati vidimo se na Trgu Slobode u Poreču. Odajmo počast Halidu Bešliću. If you are the dealer, let me out of the game. If you are the healer, I'm broken and lame. If that is the glory, mine must be the shame.

0: 0987 724 725. Idemo još jednu poručicu prije džingla. Bok, Maja iz grada. Molim pjesmu Everlasting Love od Sandre. Može, može, ali prije toga ćemo čuti nekoliko već najavljenih pjesama. Sljedeća je Jerry Vale, Non Dimenticar.
1: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
2: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

Evo slušamo Dva aviona, tak se zove pjesma Dva aviona, oni su Emina Jahović i Željko Joksimović. Nova poličnica je tu, kaže dobro večer, Milovan iz Zelene Lagune. A, znači Zelena još radi tamo neko. Kaže on, od Urbana bilo koja vama poželji, hvala puno, hvala tebi Milovan što si se javio, javlja se i dalje svakoga četvrtka od 19 do 20 sati jer ispunjamo glazbene želje. Kao što je i ova pjesma, isto tako glazbena želja. 098-724-725, evo još poručica je stiglo u međuvremenu.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

0: Sagradit ću ti pjesmu baš nestvarne dužine, jarbole od kose s jedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini.
1: Čuli smo, odnosno još uvijek slušamo Urbana, izabrali smo pjesmu Sagradit ću ti pjesmu, jedan od zadnjih njegovih hitova iz ove godine. Još prije vijesti ćemo čuti ACDC i Thunderstruck, a još je tu poručica za pročitati, pa kaže: može Mihael od Joksimovića Pusa od dosade. Što to znači Pusa od dosade, ne znam, ali evo, ako nađe pjesmu Mihael od Joksimovića, pustit ću, ako ne, onda nešto drugo Joksimovića nakon vijesti. Još jedna poručica je tu: može poslije 8 od Alke Vujice, Ljubav se izlizala remix. Hvala puno. Može, može. Veliki pozdrav za autora ove poruke. Idemo još jednu poručicu pročitati, možda je zadnje za večeras. Kaže: može nešto od Enigme, na primjer Mea Culpa. Može, zašto ne? Pa evo, dragi slušatelji, ako je to u 3 minuta do 20 sati, ja ću polako krenuti odavljivati emisiju, a ako vi pošaljete još koju poručicu u zadnji tren, možda i pročitam u eter, stoga požurite, evo. Dakle, manje od 3 minute do 20 sati, vijesti Hrvatskog radija kreću točno u 20 sati, traju otprilike 5 minuta, nakon toga sve vaše preostale glazbene želje, poput Skutera, poput Enigme, Željka Joksimovića. Moje ime je Feodor Božinović, vodio sam za vas emisiju SMS četvrtkom, koju znam da obožavate, ali vam treba malo vremena dok vas se pogura da počnete slati poruke.

0: Sutra bi se na sjednici vlade trebao naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. O prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Andrej Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je i ekonomska predviđanja.
1: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone. Znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili, na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Kako bi održala sadašnju stopu gospodarskog rasta, Hrvatska bi trebala povećati produktivnost jer smo potrošili bazen radne snage koji smo imali. Rekao je to guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji financijskih stručnjaka u Poreču. Za inflaciju očekuje da će ostati više od 4%.
2: Inflacija kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano, dakle trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
0: Vijesti. Eurozastupnica Romana Jerković-Kraljić objavila je da napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva i to u trenutku dok je stranačko predsjedništvo raspravljalo o pokretanju stegovnog postupka protiv nje. Njezino izbacivanje stranke pokrenuo je predsjednik Siniša Hajdaš-Dončić. Presudila je afera u kojoj je putovanje u Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljane kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku, navela je kako je bilo uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi.
3: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
0: Bivši direktor u HAC-u Silvio Čamber, umirovljeni profesor Anđelko Ščukanec i pročelnik Darko Babić osuđeni su nakon što su priznali krivnju za korupciju i pogodovanje u poslovima održavanja prometnica. Za namještanje poslova bez natječaja optuženi su primali i davali mito u obliku radova na kući, automobila te plaćenih putovanja. Zatvorske kazne do godinu dana zamijenjene su im radom za opće dobro i uvjetnim osudama uz ukupnu novčanu kaznu od 112 tisuća eura. U toj aferi prvooptuženi bivši direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić.
4: Vijesti.
0: Ovogodišnja dobitnica Nobelove nagrade za književnost Ann Carson na vijest o nagradi reagirala je riječima "Ludo je, mislim da su svi ludi." 76-godišnja pjesnikinja i književnica rođena u Torontu rekla da joj je teško opisati osjećaje nakon objave nagrade. Na pitanje hoće li Nobel povećati čitanost njezinih knjiga, kroz smijeh je odgovorila da se o tome vjerojatno nada njezina nakladnička kuća.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina, na Jadranu i obilna kiša. U unutrašnjosti umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu umjereno i jako jugo, u Dalmaciji olujno, a na sjeveru će ujutro okrenuti na buru. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na moru od 17 do 21, dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Davor Endulić.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: i 93.6.
0: Radio

radio frekvencije. Radio Centar 89,6 89,6 i 93,6 i 93,6. Radio

Povratak u prošlost. Radio centar Studio Poreč. Chicago, 1989.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Kok Robin.

za svaki dan i za svaku noć. Za put prema svjetlu, za put prema životu. Kako se osjećaš kada patiš, kada si prezren, zlostavljan, šikaniran? Imaš li snage ljubiti onoga koji ti nanosi zlo? Don Helder Camara zapisao je, molio je: Duše Gospodnji, pomozi nam sagraditi svijet koji će biti čovječniji i kršćanski. Kako? Prema svetom Bonaventuri, sveti Franjo Asiški je na brdu Verna, kraj Asizija, molio Isusa za dvije milosti. Da mu Isus prije smrti dade, da osjeti, da doživi Isusove patnje, Isusove boli na križu i žar Isusove ljubavi s križa. Sveti je Franjo dobio stigme Isusove rane. Možda bi sve to bilo malo sa današnjeg stanovišta patološki, da neko želi takvu patnju. Ali zapravo, vrhunac kršćanskog života je ljubav s križa. A ljubav s križa znači ljubiti onoga koji ti nanosi zlo. Onaj koji te ubija. Onaj koji te ubija riječima, postupcima, pogledom, zanemarivanjem, hladnoćom. Piše Karl Rahner u knjizi Misli za svaki dan u godini. Uz pomoć božanskoga duha koji je izljeven u naša srca, možemo s radošću podnijeti sve muke. Svu gorčinu, težinu, sve ono uznemirujuće u našem životu, čega za kršćane nipošto nema manje, već čak još i više nego za druge. Tako je Krist čudesan čovjek koji istodobno ima oboje. Patnju i radost Svetoga Duha koja je dublja od svake patnje, radost koja je nadasve snažna i istrajna do kraja. Kršćanin je drugi Krist. Kršćanin je čovjek koji nije lišen patnje, ali svakako u najvećoj patnji uvijek njega Bog tješi. Donosi mu radost i utjehu spasenja. Činimo ono što možemo. Više Bog od nas ne traži. Usprkos majke Terezije, ljudi su nerazumni i nelogični, orijentirani sami na sebe, voli ih usprkos toga. Ako činiš nešto dobro, u tvojoj podsvijesti će biti egoistični motivi. Usprkos tome, čini dobro. Ako si uspješan, imat ćeš lažne prijatelje i prave neprijatelje. Usprkos tome, budi uspješan. Dobro koje ti činiš, sutra će već biti zaboravljeno. Usprkos tome, čini dobro. Iskrenost i otvorenost čine te ranjivim. Usprkos tome, budi iskren i otvoren. Ono što gradiš godinama u toku svoga rada može biti uništeno preko noći. Gradi usprkos tome. Tvoja pomoć je zaista potrebna, ali ljudi će te možda napasti kad im pomogneš. Pomozi im usprkos tome. Daj svijetu sve od sebe, a oni će ti čak izbiti zube. Usprkos tome, daj svijetu sve od sebe. Usprkos svega, budi Krist. Krist na križu, Krist koji nosi svoj križ i sa križa blagoslivljaj i ljubi.

0: Na sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. O prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Andrej Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je ekonomska predviđanja.
1: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone. Znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Kako bi održala sadašnju stopu gospodarskog rasta, Hrvatska bi trebala povećati produktivnost jer smo potrošili bazen radne snage koji smo imali. Rekao je to guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji financijskih stručnjaka u Poreču. Za inflaciju očekuje da će ostati više od 4%.
2: Inflacija kao tako će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano. Dakle, trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
0: Eurozastupnica Romana Jerković Kraljić objavila je da napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva i to u trenutku dok je stranačko predsjedništvo raspravljalo o pokretanju stegovnog postupka protiv nje. Njezino izbacivanje iz stranke pokrenuo je predsjednik Siniša Hajdaš Dončić. Presudila je afera u kojoj je putovanje u Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljane kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku, navela je kako je bilo i uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi.
3: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
0: Bivši direktor u HAC-u Silvio Čamber, umirovljeni profesor Anđelko Ščukanec i pročelnik Darko Babić osuđeni su nakon što su priznali krivnju za korupciju i pogodovanje u poslovima održavanja prometnica. Za namještanje poslova bez natječaja optuženi su primali i davali mito u obliku radova na kući, automobila te plaćenih putovanja. Zatvorske kazne do godinu dana zamijenjene su im radom za opće dobro i uvjetnim osudama uz ukupnu novčanu kaznu od 112 tisuća eura. U toj aferi prvooptuženi bivši direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić. Porezna uprava pojačano je nadzirala fiskalizaciju tijekom turističke sezone. Obavljeno je oko 40% više nadzora nego lani, te je privremeno zatvoreno 448 objekata, što je rast za gotovo 900% u odnosu prema 2025. Ukupni iznos kazni premašio je 6 milijuna eura. Ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša.
4: Opetovano na izdavanje računa ovdje ključ za izricanje mjere zabrane rada. Za ostale prekršaje, za prvi prekršaj, ako se ne radi o neizdavanju računa, primjenjuje se načelo oportuniteta, odnosno ne kažnjavaju se porezni obveznici, dobivaju uglavnom upozorenje.
0: Dvostruko oporezivanje između Hrvatske i Sjedinjenih Država moglo bi se ukinuti već ove godine, najavila je veleposlanica Nicole McGrow. Sporazum o ukidanju potpisan je još 2022. godine, no američki senat još ga nije ratificirao, pa je Hrvatska jedina članica Europske unije koja nema taj ugovor s Amerikom.
5: Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja trenutačno je opet u Senatu. Nadamo se da će glasovanje biti uvršteno na dnevni red kako bi se sporazum mogao ratificirati i to prije kraja godine.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je SAD da nije spreman pomoći njegovoj zemlji nakon što je u sinoćnjem ruskom bombardiranju na istoku zemlje ubijeno najmanje 30 ljudi, čime se broj poginulih u dva dana povećao na više od 70. Zelenski je oštro kritizirao Sjedinjene Američke Države zbog, kako tvrdi, nedovoljnog pritiska na Rusiju da pristane na mirovne pregovore.
6: Ne može se s jedne strane s Rusima pregovarati o budućim gospodarskim projektima, a s druge tvrditi da smo u nekakvoj diplomatskoj slijepoj ulici. Nismo u diplomatskoj slijepoj ulici. Ugasite im cijelo gospodarstvo. Ušutkajte Rusiju. Nemojte im puniti džepove svojom prodajom. Samo uvedite sankcije na njihovo oružje.
7: Prosto, nakladite sankcije na ih zbroju.
0: Pozvao je Sjedinjene Države da udovolje njegovim zahtjevima i prošire pristup satelitskoj usluzi Starlink kako bi lakše gađali ruske lansere balističkih projektila. Jemenski hutisti izveli su novi napad na Saudijsku Arabiju. Njihov vojni glasnogovornik izjavio je da su ispalili balistički projektil na zračnu luku u Rijadu, što je poremetilo zračni promet. To se dogodilo usred jačanja sukoba u regiji. Zrakoplovne kompanije ponovno su pozvane da otkažu letove prema Saudijskoj Arabiji. Francuski premijer Sébastien Lecornu najavio je da će angažirati više od 3000 nastavnika u školama koje se suočavaju sa najvećim manjkom kadra. To je prvi odgovor vlade na prosvjede učenika koji traju dulje od 2 tjedna. U novom valu prosvjeda diljem zemlje sudjelovalo je više od 70.000 ljudi, a stotine su uhićene. Uz to organizirani su napadi na škole i policiju. Prema vladinu planu, zamjenski nastavnici trebali bi biti raspoređeni u 114 srednjih škola. Tisuće ljudi prosvjedovale su u središtu Madrida nakon smrti 87-godišnje Mari Carmen Abascal, čija je deložacija iz doma potaknula prosvjede zbog stambene krize u Španjolskoj. Abascal je umrla u srijedu, a od iseljenja 23. prošlog mjeseca bila je u bolnici. Uzrok smrti nije objavljen. Premijer Pedro Sanchez raspisao je prijevremene parlamentarne izbore za 29. studenoga. Prosvjednici traže rješenje problema vezanih za nedostatak stanova i visoke najamnine.
8: Za mene smrt Mari Carmen znači potpuni slom društva. Državne i društvene strukture uspostavljene radi naše zaštite zakazale su, jer su dopustile da se 87-godišnjakinja izbaci iz svog doma i umre u bolnici.
0: Sport. Sportske vijesti pripremio je Davor Lulić.
9: U trećem kolu skupine C Lige prvaka rukometaši Zagreba izgubili su od Olborga s 10 pogodaka razlike. Bilo je 33-23 za Dance u Zagrebačkoj areni. Najefikasniji kod Zagreba bio je Filip Glavaš s 10 pogodaka. Evo što je rekao o razlozima uvjerljivog poraza.
10: Mislim da nismo bili disciplinirani, da smo pričali puno o tranziciji njihove, da im je to forte, da ako im to uzmemo možemo parirati. Međutim, evo, nismo, mijenjali smo dva igrača po meni previše za moderan rukomet. Mislim da nam napad isto nije toliko dobro funkcionirao.
9: Hrvatska će i sljedeće godine biti domaćin najboljim svjetskim vozačima relija. Svjetska automobilistička organizacija potvrdila je kako će se VRC Croatia Rally održati od 8. do 11. travnja kao četvrta utrka sezone. U petom kolu KHL-a hokejaši Siska gostovali su kod Kitzbühela i izgubili s 3-2. Aleksandar Čeferin kandidirat će se za novi mandat na čelu UEFA, predsjednik krovne europske nogometne organizacije od 2016. godine. Ranije je najavljivao da se neće kandidirati za četvrti mandat, no sada je promijenio odluku jer želi osigurati stabilnost u UEFA u vremenu kada se ona odlučno suprotstavlja načinu na koji Gianni Infantino vodi FIFA. Nakon uzbuđenja u Ligi nacija vraća nam se Supersport Hrvatska nogometna liga. Deveto kolo donosi nam sutra i najveći derbi Hajduk Dinamo, a danas će prvu utakmicu igrati dvije posljednje plasirane momčadi Korica i Rudeš. Utakmica počinje u 18 sati, pratit ćemo je na našem drugom programu.
0: Vremenska prognoza. Vremenska prognoza za petak 9. listopada. Promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina, na Jadranu i obilna kiša. U unutrašnjosti umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu umjereno jako jugo, u Dalmaciji i olujno, a na sjeveru će ujutro okrenuti na buru. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na moru od 17 do 21. Dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kirin, a uredio i vodio Davor Endulić.
11: Glazbena noć. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, studio Poreč.

0: Na sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. O prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Andrej Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je i ekonomska predviđanja.
1: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone.

0: znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
1: Kako bi održala sadašnju stopu gospodarskog rasta, Hrvatska bi trebala povećati produktivnost jer smo potrošili bazen radne snage koji smo imali. Rekao je to guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji financijskih stručnjaka u Poreču. Za inflaciju očekuje da će ostati viša od 4%.
2: Inflacija kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano. Dakle, trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
1: Eurozastupnica Romana Jerković Kraljić objavila je da napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva i to u trenutku dok je stranačko predsjedništvo raspravljalo o pokretanju stegovnog postupka protiv nje. Njezino izbacivanje iz stranke pokrenuo je predsjednik Siniša Hajdaš Dončić. Presudila je afera u kojoj je putovanja za Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljane kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku, navela je kako je bilo uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi.
3: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
1: Bivši direktor u HAC-u Silvio Čamber, umirovljeni profesor Anđelko Ščukanec i pročelnik Darko Babić osuđeni su nakon što su priznali krivnju za korupciju i pogodovanje u poslovima održavanja prometnica. Za namještanje poslova bez natječaja optuženi su primali i davali mito u obliku radova na kući, automobila te plaćenih putovanja. Zatvorske kazne do godinu dana zamijenjene su im radom za opće dobro i uvjetnim osudama uz ukupnu novčanu kaznu od 112 tisuća eura. U toj aferi prvooptuženi bivši direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić.
4: Vijesti.
1: U Španjolskoj je umrla 87-godišnja Mari Carmen Abascal, čije je prisilno iseljenje iz stana u Madridu potaknulo masovne prosvjede i pridonijelo raspisivanju prijevremenih izbora. Abascal je iz stana u kojem je živjela više od 70 godina iseljena prošlog mjeseca, a od tada je bila u bolnici. Sindikati su zbog krize najavili i opći štrajk za 11. sljedeći mjeseca. Prosvjednici već tjednima kampiraju na glavnom madridskom trgu, tražit će rješenje stambene krize i niže najamnine.
5: Za mene smrt Mari Carmen znači potpuni slom društva. Državne i društvene strukture uspostavljene radi naše zaštite zakazale su, jer su dopustile da se 87-godišnjakinja izbaci iz svog doma i umre u bolnici.
4: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina, na Jadranu i obilna kiša. U unutrašnjosti umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu umjereno jako jugo, u Dalmaciji olujno, a na sjeveru će ujutro okrenuti na buru. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na moru od 17 do 21. Dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža.
4: Vijesti.
1: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Muženić, a uredio Davor Rendulić.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Na sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. O prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Andrej Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je i ekonomska predviđanja.
1: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone. Znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili, na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Kako bi održala sadašnju stopu gospodarskog rasta, Hrvatska bi trebala povećati produktivnost, jer smo potrošili bazen radne snage koji smo imali. Rekao je to guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji financijskih